0: fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
1: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
0: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húrtýragarðinn, þar sem ævintýr

solen. Nu sest, men i kvæð jeg fyrir rest. Med folk, som i dag.

0: Klukkan er 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Dilja og Mist Einarsdóttir segir viðbrögð ríkisstjórnarinnar við niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar vera eins og blaut tuska í andlitið á kjósendum og íslenskum almenningi. Spurð út í umræðuna bókun 35 nú eftir kosningar segir hún að umræðan sé villandi. Bókunin hafi verið lögfest með EES-samningnum 1994. Dilja segir að ríkisstjórnin hafi einungis ætlað að virða niðurstöðu kosninganna ef niðurstaðan yrði já. Hægt er að lesa meira þetta í Morgunblaðinu í dag. Það sem af þessu ári hafa 17% af nýskráðum fólksbílum hér á landi komið frá Kína. Það gerir einn af hverjum 6 nýskráðum bílum. Hefur þetta hlutfall hækkað mikið á 2 árum, en árið 2024 voru kínverskir fólksbílar aðeins 2,8% af heildarfjöldanum. Nú þegar hafa fleiri kínverskir bílar verið nýskráðir hér á landi en allt árið í fyrra. Það fjallað þetta mál í Mokkanum í dag. Rúmlega helmingur flugmanna Icelandair hafa sofnað óviljandi við störf á flugi á 3 mánaða tímabili í sumar. Könnun var lögð fyrir alla flugmenn Icelandair fyrir hlut ágúst. Alls svöruðu 508 flugmenn og tæplega 80% félagsmanna. Þar voru þeir spurðir reynslu sína undanfarna 3 mánuði. Niðurstöðurnar eru mestar trúnaðamál en fréttastofa RÚV hefur þær undir höndum. 4 stöðvar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins voru kallaðar til 12:30 í nótt vegna mikils reyks sem barst frá þaki Rimaskóla í Grafarvogi. Tæpar 2 klukkustundir tók að slökkva eldinn sem logaði í millilofti að sögn Sigurjóns Hendrikssonar varðstjóra. Það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á 2 athyglisverðar. Sigtryggur Sigtryggsson fjallar að jákvæðir í tónn séu flugvöllin í Reykjavík og að nýjar lóðir séu skilgrendar og skipulaðar á Reykjavík flugvallarsvæðinu. Hinn greinin eftir Atla Stein Guðmundsson sem ræði við Ásmund Friðriksson en hann hefur skrifað bókina Sögur af vellinum en í henni eru ýmsar sögur samskipti Íslendinga við varðarliðið. Og í dagmálum á mbl.is í dag ræðir Andrés Magnússon við Pavel Bartos úr Viðreisn og Sigríði Andresen úr Miðflokki kosningabaráttuna og niðurstöðunar. Frá Löggurlandi berast þar fréttir að ökumaður var stöðvaður í akstri, grunar akstur undir áhrifum fíkniefna. Hann hafði ekið gegn rauðu ljósi og var með fíkniefni meðferðis. Hann var sviftur ökuréttindum og leit í bílnum hans fundust einnig fíkniefni. Hann var sérst í bölvuðum vandræðum þessi. Það var einnig tilkynnt þjófnað í verslun sem var leist á staðnum. Í dag verður norðaustan og austanátt en rok á Suðurlandi fram yfir hádegi. Það verður rigning með köflum en styttir upp suðvestanlands seinnipartinn. Á höfuðborgarsvæðinu verður austanátt og rigning en það snýst í hæga norðanátt eftir hádegi og styttir upp og alltaf 12 stiga hiti. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu fréttir næst klokkan 8.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til

0: gaman að við tækjanum byrjum Ísland vaknars í dagur 3. september, það meira sé á 5. dagur fyrir þá sem ekki eru búin að átta sig á því.
1: Þú segir þess að þetta bara merkilegstu hlutur í heimi.
0: Það meiri sé að 5. dagur.
1: En heyrur ekki hvað hann alveg svona hyperhress að því að honum eiginlega 1. dagur, að því hann að fara í frí á morgun.
0: Já, það sem að því byrja á morgun.
2: Hann alltaf að vilja spyrja Grikklandi og Grikklandi núna næstu daga.
0: Já, eða bara einhver staðar svona, maður fyrir
2: fælust um Evrópu, sambandi.
0: Nó, já.
1: Baka sig í feta ásta svona.
0: Já, já, já. Nei, ég meina, þú veist, það verða allir að fá frí, sko, öðru hverju. Og ég meina, það bara komið að mér, ég dró stuttast
2: alltaf í frí en það nú saga.
0: Ég missi af því að vera með ykkur og hlustendum. Það reyndar eitthvað sem að mér finnst rosalega gaman. Mm-hmm. Mér gaman að mæta með ykkur í þetta mótana og svo náttúrulega gaman að vera með hlustendum. Þið eru náttúrulega alltaf að kommentera sem við erum að gera.
1: Það bara gaman. Við erum líka með bestu hlustendunar. Það eins og við höfum oft sagt hérna.
0: Akkurat.
1: Þeir eru svo velgefnir, kunna, þú veist, ég alltaf að finna ykkur erfiðar spurningar og þeir svara þeim alltaf strax.
0: Já, já.
1: Það rosalega erfitt.
0: Já, þú þarft einhvern veginn að fara að finna upp einhvern veginn betri spurningar fyrir það.
1: Ég þarf alveg bara að tala við hann hérna, hvað er hann hérna, sem að semi fyrir getur betur?
0: Já, það var ekki.
2: Já, það var
1: erfitt. Það almennilega spurningar,
0: sko. Já.
1: En auðvitað er þetta gert alltaf. Bara í góðan og dórum og skemmtilegum að því við erum með frábæra vinninga. Og hver meinas þetta er?
0: Jep, svo í dag ætlum við að fara í 15 sekundum forleikinn.
1: Við ætlum að gera það. Nei, hún morgun hann og hún alltaf að, hvað segir, í crossfit og svona, hún hress og fit og ég hefur aldrei gefið út jafn mikið að tónlistu þessu ári.
0: Já, ok. Herra, svo náttúrulega að takka mikið að gleyma því, það ýmislegt að þakka fyrir núna, ekki?
2: Mm-hmm. Það voru gaman. Fylgist þetta með okkur.
3: Ísland.

0: rétt að kíkja aðeins á fréttina hennar morgun og við kíkjum við náttúrulega í morgunblæði sem eina dagblæði sem kemur út á landin í dag og svona fyrir að fækka fréttastofan hjá okkur en
1: við aldreifingu í dag
0: morgunblæði kemur hins vegar út sama hvað en það segir hér á forsíðu morgunblæðsins og ég verð nú að ég segja bara alveg eins og mikið djöfullir hérna þreyttur á þessum átökum alltaf á milli hægri og vinstri vegna þess að það segir hér eins og blaut tuska þingmaður gagnrýnir harlega viðbrögð ríkisstjórnarinnar nú segir að þessi bókun 35 Nú hún mætt á sveið
2: Já, bankaðu upp á
0: Og það sko, ekki hægt einhvern veginn bara að slaka aðeins á í þessu
2: Var ekki búið afgreða þessa bókun
0: Sko, það þá 1994, þá liggur þetta alveg ljóst fyrir Þetta snýstu það að lög Evrópusambandsins eiga að vera æðri heldur en íslensku lögum Og þú veist, það bara, nú á bara að fara að deila þetta, skilur Og hérna
1: En ég myndi að það var búið Þetta væri bara komið,
0: Það var bara sagt þegar við virðum niðurstöðu kosningana Svo framlega sem það verið já Þetta hljómar eins og það sé þannig En annars ég bara allt gott að frétta
2: Já, það nú kannski daldil einföldun að segja það ekki
1: Jón svolítið mikið fyrir
2: Hártóganir og slútur
0: Nei, þetta er bara leiðilegt Akkur að vera að henda þessari bombu inn núna Til þess að setja allt upp í háaloft Það verður allt í háaloftinu
1: Það vantar eitthvað til að rífast
0: Mig vantar ekkert til þess að rífast
1: Ég var ekki
2: að
1: tala um
2: því,
1: ég var að tala um þau
0: Já, já
2: Þú
0: ert
2: kannski bara
1: að
2: fara
1: á þingjón Þannig að hann með svo svaðarlega skoðan
0: Nei, ég gæti það ekki, þetta fer einhvern veginn allt undir skinni hann
1: Þú væri bara nagandi koddan bara
0: Ég væri bara nagandi bara sófasettið
1: En minnst þetta merkileg frétt hérna flugmennina
0: Jæja
1: Hvað finnst ykkur? Eru þið alveg hlakkið ekki til að fara í flug næst?
0: Jú, ég get ekki byrð. Eru þið rúglega vakandi?
1: Já, rúmur helmingur flugmann að hafi sopnaði störf.
2: Já, sko...
1: Og að sjálfsög óviljandi.
2: Já, já, og þetta náttúrulega hljómar alveg skelfilega, en ég velti þið samt fyrir mér. Það eru náttúrulega tveir, það er bæði flugstjóri og flugmaður um borð.
0: Já, já,
2: það tekir
0: það
2: sopna
0: báðir.
2: Og
0: drónar og flugvilar og eitthvað allt í kringu þig þú þarft bara að vera basically vakandi
2: já, já,
1: en ég segja samt þetta sko að þeir telja flestir að vinnu álag og vakta fyrirkomvali væri ósjálfbært með tilhengið þreytu sem ég skil að þetta er náttúrulega þú ert að fljúga öllum tími sólarsins ringsins og svona þú veist þetta er ekki svona 9-to-5
0: Nei, sko. Ég meina hvernig myndi það til þess að virka fyrir okkur ef Ásgeir myndi sofna bara smáis
2: og prófa? Já.
0: Nei, ég er megt að prófa það
1: Nei, því að maður hugsaðar, því þú veist, ekki eru flugfreyðunar og flugþjórundar að sofna
0: Nei, já, vorandi ekki
1: Þau eru á fullinni, þú getur sér þar all að skilur sig
2: Já, já, þetta er náttúrulega eins og vel smurð keðja En þeir eru náttúrulega, væntanlega er ekki sofandi í 3-4
1: klukkutíma
0: Nei, en þetta er náttúrulega
1: Nei, þeir eru að tala
0: með
1: þessi
0: svona örsvepp
2: Já, akkurat
0: Og
2: það er sól
0: og
2: blíða
1: hann uppi maður getur tengt við þetta
0: Já, já, já, maður er að keyra, maður er stundum alveg bara, þú veist, að dotta
1: Já, er þetta, segja það hérna núna bara
0: Nei, maður hefur komið
1: lent í þeirri stöðu Svo oft sem maður er að keyra þetta landa, svona, það er dotta í örgur
2: Það er svakalega von tilfinning, ég hef samt lent í því
1: Já, ég veist að ég held að allir eru lent í því, en áðurni lent í því væri bara Hvað er fólk að sofna undir stýri?
0: Já, já
1: Þannig til ég var það þreytt, en ég þurfti bara, nei, nú þarf þetta að stoppa
2: Já, og leggja því
0: Þá þarf maður bara að fara út á og hérna
1: taka Þetta er bara mjög auðvægt að lenda í þessu
0: Svo er líka verið að tala það hér að einn af hverjum 6 fólksbílum frá Kína sem eru fluttir inn til landsins, það er nú bara nokkuð mikið Kínverjarnir eru allir að bæta sig í bílaframleiðslunni

0: Elskar þetta fólk.
1: Já, já, sjálfsög.
0: Þú maður það sjálfsög elskar fólki sem að...
1: Ég elskar alla sem að er að gera alls konar hluti út um allt og út og sluður. Það náttúrulega svo gaman líka þegar fólk getur gert hluti.
0: Já, að sjálfsög, en það ekki allir sem getur gert það og við... Þú ertu búin að kveikja
2: okkur? Ég fyrir löngu búin að kveikja okkur, við erum komin að þeim, hvað eru það að tala?
0: Við vorum bara að tala ýmislegt bara.
1: Fólk sem að er að gera hluti, þú veist, maður flettir oft blöðunum og svona og þar, ég fæ oft svona tilfinningum ekki svakalega mikið að fólk að gera alls konar merkilega hluti.
0: Já, líka fullt af fólki sem á bara alveg svakalega mikið pening og er að kaupa sér alls konar, en að sjálfsögðu náttúrulega, ég svo sem alveg sammála því að ef það væri ekki fyrir eigna fólki, þá myndi ekkert gerast, myndi enginn kaupa en er eignir og gera neitt.
2: Það væri náttúrulega bara engar svona dýrar eignir hérna ef það væri ekki til fólk til að kaupa.
0: Það lítur að vera framboð eftirspurn.
1: Það lítur að fara að helst í hendur.
0: Þú getur kýttir blokkar í búið dagir ekki á 300 miljonir.
1: Já.
0: Ég bara lesa þetta þinn á smallandi.
2: Býtur, er hún úr demandi eða?
0: Nei, þetta bara, svona þetta bara.
2: 300 miljón frá blokkar í?
0: Frakkastígur.
2: Á frakkastíg?
0: Já, bara nýri bæ, downtown.
1: Wow. En sko, málið er hins vegar að það að þessar íbúir munið ekki eftir því að það var í gömlum blokkunum hér.

0: þetta heitir? Nei. Flott heita blokkin við frakkastík. Það stendur hérna á smallandinu.
1: Flott heita blokkin við frakkastík.
0: Þetta er bara komið nafn á þessa blokka. Þetta eru bara ótrúlegar upphæðir sem að hver íbú kostar.
1: Og veitir hvaða blokk er þetta?
0: Við flott heita blokkin og frakkastík 1.
1: Það eru nokkrar.
0: Frakkastíkur 1, ég veit ekki meir.
1: Er það hérna mjóa blokkin sem að...
0: Ég veit ekki hvað þetta er.
2: Myndu þið, ef þið ættu 300 miljónir til að eyða í fasteign og sem þið ætluðu að kaupa, hvort myndu þið frekar kaupa flott heita blokk á frakkastíknum eða bara eitthvað?
0: Sko, fólk sem kaupa sér íbú, þú veist, þá á örgulega meir en 300 miljón. Það er nú bara
2: kannski
0: smá. Já, 301
1: Já. Í þessari flott þetta blokk.
0: Það er víst, já, flott þetta blokkin og það er Albert Guðmundsson fótboltamaður, hann keypti sér.
1: Jú, hann vinnur fyrir sínu
0: náttúrulega. En íbúðin er 327 fermetrastar.
1: Já.
0: Vá.
1: Já. Og tveimur hæðum hjá honum.
0: Tveimur hæðum og tvær þaksvalir. Mm. Þetta er alltaf svakalega flott, sko.
1: Þessi, sko, það sem ég merkir út við þessa blokk og að það notað í hana endurunnið efni að utanverðu. Það notað í hana svona, það er sem sagt, vegrið.
2: Vegrið?
1: Vegrið af vegur sem hafa verið skipt út og svona. Þetta er svolítið sniðu hugmynd á baki þessa blokk. Hún er svona... Það er endur unnið margt utan á henni sem er svona úr samfélaginu og hönnunin á henni er svolítið svona, hvað ég segi, svona avantgard, þetta er svolítið öðru vísi blokk, hún er lítil á meðal stóra annara turna, nýtur sín svona, hún fær svolítið pláss, svolítið, þannig að hún er ekki svona troðin upp í næstu blokk.
0: En það ætti líka vera þegar þú ert að kaupa þér íbúð fyrir þetta innan við á 600 miljónir.
1: Jú, það er alveg rétt.
0: Og þess að tölum fyrir mér eru bara svona, ég dett út bara eftir 400.
2: Mikið svakalega held ég að fólk hljóta verða hamingju samt
1: þegar
2: það
1: búið að kaupa blokkina. Þrjú hús eins og þú átt, ég meina þú veist, og það er nóg að þrýfa þar, eða ekki?
0: Tölum ekki um það.

0: Morgunstund gefur gull í mundu. Það þriðji september 2026 og við erum að ná því að vera búin að vera hérna saman eitt ár.
1: Já, ég tilgjandi þá á Instagrami K100 gær og mínu að bráðlega styttist í eins árs ammali.
0: Já.
1: Ísland vaknar í þessari mynd.
0: Já, við vorum hvað, tvö eða þrjú ára á hinum staðnum eitthvað.
1: Ha.
0: Ég maður það ekki
1: ég, á hinum stann
0: ja, það var svo partin
1: já, nei, við vorum bara
0: tvö já, já, það gaman að sjá ykkur þeir
1: eru
0: hér svo gaman við byrjum haustu 2003
1: cirka, við byrjum ekki með haustu byrjum ég og Áski byrjum nefnilega voru til
0: nú, byrjar með honum undan mér
1: þú komst inn í sumari ég við byrjum svona, já, já nákvæmlega rétt hjá þér það er ekki falla tíma rétt hjá þér
0: já, það er ekki oft sem segir það fyrir mig
1: nei, en þetta er gert þetta í eitt ár saman.
0: Já, já. Hvenær er dagsetningin?
1: 4. október.
0: 4. október. Er nú ekki allir hérna á þessari stöð sem hafa ennst lengi í morgunútvarpi?
2: Nei.
0: Það verður nú bara að segja stálfið eins og er.
2: Nei.
0: Ennst Bakkmann hætti til þess mjög snemma.
2: Nei, ok.
0: Við vorum að velta fyrir okkur, er bara ennst?
1: Fjörði oktober er enda sunnudagur núna, þannig að við erum eftir að halda við bara hérna mándaginn, eða föstudaginn, hvort við lýsum.
0: Föstudag er alltaf betra. Svo tökum við frí á mándaginn.
1: Föstudaginn 3. oktober.
0: Já, þar tökum
1: við partí. Nei, annar oktober.
0: Já, tökum við partí þá.
1: Já, en við fórum skelltum okkur myndatöku gær og svona og það er alltaf svona árlega að svona skoða hvað gengur vel og hvað er þetta bæta á að laga.
0: Ég var mjög ánægð með það hvað þú stýrðir myndatökunni vel í gær.
2: Já, ég sammála því.
1: Það þarf einhver að
0: þarna er svo heima
1: vel. Gera þetta.
2: Það er nefnilega ekkert leiðilegra og er verra og erfiðara heldur hún að fara í myndatöku þar sem að enginn er að stýra.
0: Já.
2: Það er sem að
1: allir eru höfðulausir.
2: Maður bara einhvern veginn já, bara brostu og klikk og þú veist eitthvað.
0: Er ekki að yfirleitt þegar hún er í verkefnum þá stýrir hún þeim af með miklum skörungska en það líka kom það í ljós, hún var alltaf í miðinu núna
1: Alls já. Ekki Ég passaði þannig að bleið einmitt að skiptir svo jafnt á milli
0: Skiptir það máli, hver er í miðinu?
1: Nei, nei, alls nei. Ekki, mér finnst þetta skiptir bara máli að fá fjölbreytileikan
0: já.
1: Hvað kemur best út
0: En sko, málið er hins vegar það Það er ekki allir sem að geta stjórna á okkur áskýri En þér tekst
1: það Ég elska þeirri með svona menn sem er svona viljulegast verkfæri í höndunum
0: mér. Já, já, þú ertu með það þrjá núna Þannig að það er, þannig að njóttu þess að með það er, sko
1: Bara, ég bara nýti þess allan tíma
0: Segðu mér eitt, þú ert að lesa mikið af alls konar svona sögum Og ég hef heyrt í gegnum tíðin að þú ert að lesa Þú lest mikið af svona fictions eða skáldsög
1: Jó, ævisög líka, ég elska ævisög sem eru sannar
0: og svo er svona kategóriu í sinni bókabransa það sem er verið að tala svona áfallasögur þú veist, áfallasögur kvenna, þú
1: bara
0: veist, og alls konar
1: bara fólk sögur. Sem hefur lent í bara ævið þeirra er bara ofbeldis ævi
0: hvað er það sem að togar lesendur að slíkum sögum?
1: Sko, það er ekki bara sögur þetta er líka, þú veist, heimildamyndir sem eru byggðir á sönnum atburðum ég er búin að dragast inn í svona reels og svona netinu maður sem að hérna er að taka svona heimilislegt fólk sem að býra á götun í bandaríkjunum og að því þeir eiga allir sér sögu Ég veit ég það, hver einasta mannskja á sér einhverju sög og við eigum öll lendi í einhverju en þetta fólk hefur lendi í svolítið meira heldur en venlega maðurinn en ég sogast að hlusta á hvað fólk er búið að lendi í ræðileg af hverju langa með svona að heyra þetta
0: Já, það er góð spurning Hvað er það sem að maður vill upplifa með því?
1: Er þetta ekki svolítið svona mannlegt?
2: Jú, það er, sko, eitthvað svona svartnætti
0: Alltaf fara til fjandi
1: Mísnótkun, ofbeldi ofbeldri í allir sínir mynd
2: Já, þetta er rannsóknarefni Er þetta til þess að við hérna, eitthvað sem er svo fjarri okkur við skiljum það ekki og viljum kannski skilja
1: Og stundum meiri sér að líði mér illa þegar að hlusta að lesa svona en samt held ég áfram og sækist í þetta í skildastunum
2: ekki nei.
0: Þetta heitir svona að vera að hafa einlegan áhuga á einn annara
1: Já, en samt einhvern veginn sko, þetta er ekki það ég er ekki eitthvað svona, ég virkilega finn til með þessu fólki
0: En gerur þetta, lest þetta með sympatíu þá?
1: Já, ég er þess að ég finn til með þessu fólki og maður er bara svona eftir að maður sér sumt svona sem að sögur þá einhvern veginn bara sumir bara eiga aldrei séns
0: nei.
1: Skilji, alveg sama sem fólk getur annað, fólk getur sagt okkur refstu ekki bara upp úr þessu og fóst bara eða lelele þetta er ekki svona einfalt bara sumir eru gefin spilahendurnar sem þú getur ekki spilað
0: en þið trúið því ekki, ég er nefnilega sogaðast inn í útvarstátt á Rás 1 um daginn
1: Ég trúi mjög vel.
0: Já. Hann hét eitthvað, hérna, geðveika mamman.
1: Já.
0: Hefur heyrt talað
1: um það? Nei, hvað er þetta aftur?
0: Þetta er eitthvað kona sem er að lesa sögu, segja sögu sína og eitthvað svona. Það var einhvern veginn, allt vont.
2: Já. Og varstu alveg flabbergastet í geðveika mamman
0: og ég einhvern veginn bara, þú veist, María, horfði á mig sem bara, hvað ertu eiginlega að hlusta, sko?
2: Já.
0: Og það sem sagt var eitthvað mamma sem var að lýsa þar einhverjum lífi
1: sínu. Nú veit ég hvað þetta er. Þetta er sem sagt, Hera Guðmundsdóttir er að flétta saman sögu langömmu sína sem var send á Kleppu miðja 20. öldina.
0: Akkurat.
1: Þetta er samt að við geðhverfa og svona, já, þetta er skemmtilegt.
0: Nei, þetta var ekki skemmtilegt.
1: En
0: ég hlustaði.
1: Já, þú hlustaði samt
0: aðra. Það er athyglisverður hluturinn að þessu.
2: Nú held ég að
0: það sé fóki í flesku.
2: Við þurfum aðeins að fara að skoða kennitöluna þína, jú.

0: að Ísland vaknar og klukkan að smetla í halva átta.
1: Jú, mikil ósköp og áður við förum í fróleik morgunsins. Það langar mig til þess að vekja athygli ykkar á því að myndbandið túrverkja með túrverkatækinu komið í 101.564.000 áhorf.
2: Til hamingju öll.
1: Já,
2: þannig. Til hamingju Ísland vaknar.
1: Já, nákvæmlega.
0: Lýst þetta alltaf merkilegt vegna þess að það sem að þetta segir. Mm-hmm. Fólk hefur meiri áhuga á því að horfa á Jón kveljast. Heldur hún að hlusta á okkur syngjar, ekki?
1: Já. Sorry.
0: Þú ættir að fara að selja miða á sviðið í hörpu þar sem að þú ert píntur.
2: Nei, sjá.
0: Ég alveg sem að þetta selja það.
2: Strákar, hvað voru að tala rétt á hann?
0: Akkur
2: enn það var að fara.
1: Herði, en vissu það stríð, stiðsta stríð sem að hefur átt sér stað í heiminum? Vitið hvað stríð það er?
2: Var ekki bara nokkru klukktíma?
1: Það var 27. ágúst 1896 og stóð aðeins frá klukkan 9 til kortir í 10. En þetta er 45 mínútur. Og á þeim tíma náðu Bretar að skjóta á höll soldánsins í Zanzibar, vinna stríðið og koma nýjum soldánum til valda. En þetta var stríð Bretlands og Zanzibar í ágúst 1896 og stóð aðeins í 3 kortir. Þetta er sem sagt svona heil styrjöld sem hefði komist að milli 2 fréttatíma.
0: Já, hérna hér, þetta er áhugavert.
1: Svona er þetta.
0: En klukkan hins vegar orðin 7:30, hvað er að gerast í fréttum?
1: Já, það er náttúrulega komið allt einhvern veginn í háaloft núna og milli já og nei fólks. Það er út af þessari bókun 35 sem á að skella á þjóðina núna, þannig að það á að halda þessari vegfarð áfram, virðist vera. Og það er verið að fjalla þetta í Morgunblaðinu í dag að sjálfsögðu. Svo er líka verið að ræða það í Mokkanum í dag að vöxtur á innflutningi á kínverskum bílum hefur verið mikill og er núna 17% af nýskráðum fólksbílum, en 24 var það aðeins 2,8%, þannig að þetta er að vaxa hratt. Nú, rúmlega helmingur flugmanna, og þetta er mjög athyglisverð frétt, rúmlega helmingur flugmanna Icelandair segjast hafa sofnað óviljandi við störf á flugi í sumar.
2: Ert þú ekki farið í flugi í fyrirmáli?
1: Ég ætla ekki að ræða þetta frekar. Það kviknaði í Rimaskóla í nótt og slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var 2.5 tíma að klára það mál. Það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á 2. Sigtryggur Sigtryggsson skrifar að það sé mun jákvæðri tóttgagvart flugvöllin við Reykjavík heldur en áður og það sé verið að skipuleggja og skilgreina nýja lóðir við hann. Hinn greinin er eftir Atla Stein Guðmundsson en hann ræði við Ásmund Friðriksson sem hefur skrifað bókina Sögur af vellinum, en í henni eru ýmsar skemmtilegar sögur samskipti Íslendinga við varnarliðið. Og svo er rétt að minna á að í dagmálum á MBL í dag ræðir Andrés Magnússon við Pavel Bartosek úr Viðreisn og Sigríði Andersen úr Miðflokki kosningabaráttuna og niðurstöðunar. Það var ýmislegt að gerast í Löggulandi í nótt. Ökumaður var stöðvar í akstri grunaður að hafa verið vera undir áhrifum fíkniefna, hann keyrði á móti rauðu ljósi. Það var tilkynnt þjófnað í verslun og svona, það var lítið annað að gerast í yfirliti lögregluna þennan morgunin. Það verður norðaustan átt í dag, rok á Suðurlandi fram yfir hádegin, á höfuðborgarsvæðinu verður austan átt og rigning með köflum með styttir upp sem þeirra líður á daginn og alltaf 12 stiga hiti. 86 brottfarir eru frá Keflavík og sólsetur verður 24:09 í kvöld.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: Við erum Ísland vagnar og hér eftir augnablik Dilja Pétursdóttir var að senda frá sér nýtt lag, hún er búin að vera að senda frá sér alveg ógrinn
1: Er það Dilja í sjálfstæðisvagnum?
2: Nei, það er Dilja Mist, þetta er Dilja Péturs, var í söngakeppninni og Eurovision En hún er að koma nýtt lag með alltaf popkónginum sjálf og hún er frekka dór
3: Ísland vagnar, í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless Fylstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
4: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
3: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húrtýragarðin, þar sem ævintýrin

0: allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
1: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
2: Halló, halló, halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
3: Það bara að allt alveg veröld vera upp á jökli.
0: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
4: Nú tax-frí veisla í Dorma. Nú tækifæri til að gera frábær kaup. Aldrei verið meira úrval af rúmum, sófum og hægindastólum. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Í hjarta miðbæjar Selfoss veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
0: Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
7: Ísland vaknar. Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass.
8: Og þá nú komin tíma til okkar ekki slappur gestur.
9: Nei.
8: Ekki slappur gestur?
9: Nei.
8: Ég man alltaf í fyrsta skipti sem hún kom í viðtal hérna til okkar, hann Diljá Pétursdóttir. Þá hérna byrjaði ég að kynna hana og heilsaði og sagði, komdu sæl Diljá og þá kom bara, halló!
9: Já, það nú orka sem kemur alltaf frá þér.
10: Já.
9: Og þú valdir það að koma svona snemma. Mér erst að yndislega þegar þeir yfir poppar að koma. Það er alltaf svona, hvað er það að síða þess að ég get mætt til ekkars? En Dylja var bara get ég komið 7.30?
10: Já, ég veit ekki alveg hvað hljópið mér sko. Nei.
8: En byrja, vaknar alltaf svona snemma?
10: Nei, okay. Oh my god, alls ekki.
8: En þú hefur séð alveg hvernig það lítur út á morgnana eða ekki áður.
9: Bara lífið.
8: Lífið.
10: Já, svona.
8: Umferðin, fólk að fara.
10: Takmarkað. En það var mjög refreshing. Já. Líka bara keyra mig til ykkar þegar það er einhver minn fáir á ferð og mér leiðis og ég væri svona aðeins betri en flestir. Mm-hmm. Af því ég svo snemma ferðin.
8: Þú væri betri en flestir?
10: Já.
9: Veistu þið, ég hef heyrt þetta frá fólki að þegar maður fer út að hlaupa, kannski bara allt inni, vill fara 6:30 út að hlaupa. Ég svo miklu betri en allir hinir.
8: En svo sérðu einhvern einn hettuklæddan skilur á leiðinni vinnur einhverstað og þú sérðu, hvað er þess að gera hettuklæddur hérna?
10: Bóttið á vökunni.
8: Er þetta bói?
9: En þú ert ennþá það ekki í crossfitin á fullu?
10: Jú.
9: En hvenær æfir þú fæðu dag?
10: Bara milli þjálfunar, sko.
9: Já, þú ert líka að þjálfa.
10: Já, ég er oft í svona 9:30, stundum bara 1. Já, þú, ég er svona 9:30 slash 1.
9: Já, Stefán. En ert ekki eins og margir sem er að þjálfa, að þá gleymir að þjálfa sjálfa þig?
10: Ég var þannig, sko. Já. En svo fór ég bara á prógram og ég er búin að taka crossfit alveg svona svolítið alvarlega núna í hálft ár. Mm-hmm. Ég er búin að æfa í 5-6 ár. Mm-hmm. Og bara að mitt svona meira kannski þjálfari en eitthvað yfkandi. Mm-hmm. En núna ákvæði ég bara lokkinn.
9: Og er eitthvað stjarna keppa eða hvernig?
10: Já, sko, það er online qualifier í gangi núna fyrir Íslandsmótið. Þeir sem vita ekkit crossfit eru glæð að sofna núna.
9: Nei, þú veist, það er alltaf gaman að vita eitthvað svona sem maður veit ekki fyrr. Þannig, en er þetta stefnað því að fara á Íslandsmeistaramótið?
10: Já, ég sko, ætla að senda henni hérna, en svo er ég bara, sko, ég er að fara til útlanda, guys, að sjá Jeppa live.
8: Jeppa, hver er Jeppa?
9: Það er geggjur
10: söngkona. Hún er geitin í að syngja, sko.
9: Og hvert þetta er að fara?
10: Köpen.
9: Í Köpen.
10: Það ég er smá tæpa að ná að gera þessi kvalifæra. Ég fekk flensuna.
9: Já.
10: Flensuna, veitðu hvað ég meina?
8: Flensuna.
10: Flensuna.
9: Með greini.
8: Já, það séri, það kemur ekki loft út úr nefið að þú talar.
10: Nei, ég er að segja eitthvað. Ég hljóma yfirleitt miklu betur við tala.
9: Nei, þú hljóma bara mjög kúl, sko. Það er nú ekki, þú
10: að hljóma svo í reiki. Það er kúl.
9: Já, það er bara kúl. Má viski voice og svona. En þú ert nú ekki komin til þess að ræða crossfit.
10: Nei. Yeah.
9: Var það eitthvað sem var svona ákveðið fyrir sem eða svona komið upp í hendindræður?
10: Þetta bara kom.
9: Já.
10: Já, þetta bara var eitthvað meginn óvart. En svona í, kannski áramótin, hann var ég eitthvað svona, jú, í ár þá ætla ég virkilega, hérna, taka saman höndum og klára það sem ég búin að vera að gera.
9: Já.
10: En svo bara kom eitthvað við mig og ég bara, ef ekki geta að stoppa.
9: Já, og þú ert búin að vera með einhverjum smá kanón.
10: Já.
9: Þú búin að, það er dúið með Hreimu, þannig að svona þú ert með Bubba Mortens.
10: Ó, já.
9: Þú ert með Birgi Steini fyrir myndina Hvar er draumurinn. Uh-huh. Og svo er nýtt lag að koma í dag með sko pop kongi, pop prinsinu myndi við segja
10: prinsinu
9: fyrir svona pop kongurinn
8: Nei
9: Frikki Dór
8: Glaðastu hundur í heimi
10: Glaðastu hundur í heimi Besti
9: En þetta lag, er þetta eftir þig eða eitthvað bæði eða hann eða hvað kemur þetta lag?
10: Já, þetta er þess að ég og Baldvin Hlynsson
9: Snillingur
10: Já, okkar besti Við semjum lagið og fáum Frikka á þetta og ég var búin að semja versið og Frikki kom og hann eitthvað svona tweakað til að gera Frikka
9: Já, hann svona fekk ég lesa minn sitt vers eða eitthvað neins og leis
10: Já
8: Kom bara svona eins og hafa sagt við okkur fyrir vikunni kom bara inn og tók yfir lagi
9: Já, tók yfir lagi Það tekur enginn yfir lagi til ég sko En lagi heiti Við og hvað er það ástallag?
10: Já, þetta er sem sagt Þetta er eiginlega það að hérna ég átti svo skemmtilegt spjall við Baldvin Jú, Baldvin eru sko bestu vinir og hann framleiddi lagi með mér afsaki hérna já og við vorum að taka spjallið hvað skrítið og svona það svo steikt að vera í sambandi með einhverjum stega kærasta kærasti whatever og hérna og hann þessi manneskja bara partur af þér einhver mm-hmm. þú deilir öllum stundum og öllum hugsunum með og þeir eru bara bestu vinir og svo ákveði for some reason að hætta saman mm-hmm. og þá allt í einu manneskjan bara farin að eignast krakka og halda skýrn og þér ekki boðið
9: Það er svo næsti eins og fjölskyldaðin á tímabili og svo allt í nörfti ertu bara ekki með í fjölskyldinu
10: Já
8: Þú er lokið keppni
10: Já og það er einhvern svona mér langa stundum bara að hringja og hei þetta var í gangi og þú veist hvernig hefur það og hvað að frétta og eitthvað en það svona, bannað það svo skrítið Þannig að þú veist
8: Hefur það lent í þessu sjálf?
10: Já, ég á fyrirandi kærasta sem ég sko bara dyrka
8: Og hann ekki að bjóða þær inn partí Nei Og ert ekki á jólunum hjá hann
10: En ég meina því að þegar Frikka langaði að koma að lægi mitt þá langaði mig ekki að hringja í hann og bara Hæ, það klikkaði að gerast Það er bara manneska sem ekki mig best En það er eitthvað svona, þá er ég að brjóta einhverjar svona
8: Protocol
10: Samfélagsreglur Já, þú veist, það væri allir bara eitthvað, af hverju myndur að hringi í hann En ég kannski bara eitthvað skrítin að vera eitthvað
9: Þetta djúp pæling
8: Býttu, áttu kæristu núna?
10: Nei
8: En á hann kæristu?
10: Já
8: Og það kannski bara vesinn
10: Já
8: Það kannski bara vesinn
9: Aflækir hlutina þess En skemmtilegt og þetta er bara komið Þetta koma miðnætti þegar ekki bara inn á Spotify jú, Þannig að fólk getur séð þetta inn á Spotify Getur farið á YouTube Er ekki myndband og allt Eða eitthvað svona myndskeið
10: Já, bara svona ekki full myndband Ég bjó bara frekar til svona canvas Til að svona
9: Já
10: Svona setti þín eitthvað mín
9: Það er að gegja
8: Er þú ætlar að vera með okkur á, vill maður heyra lagið?
9: Vill maður heyra lagið, við og við
8: Og þú ætlar að vera aðeins með okkur hérna í þættinum hérna framundan Og þú ætlar að fá því í smá game hérna með okkur
10: yes.

0: Ísland vaknar á K100 og nú komið að því því Jón Axel ætlar að segja takk enn eina ferðina með sínu eigin nefi og leið mér að giska Jón, þú ætlar að þakka fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna um helgina
1: Það svona flettast inn í þetta
0: Nei, hvað ertu að segja?

0: Það er heila málið og við teljum það mikilvægt að þurfa að þakka fyrir á, í hver einustu viku og við höfum gert það núna bráðum í hvað, 3 ár eitthvað svo liðs Við erum bráðum að fara að halda upp á ársafmæli hérna setjapartinu sem við rættum í morgunin
1: Var það svolítið svona flóki fyrir fólk, við erum búin að vera því að 3 ár erum að fara að halda upp á ársafmæli
0: Já, þetta er bara,
2: við vorum fyrst saman Þetta er bara að gerðist á hlaupári
0: Við vorum fyrst saman setjapartin
1: Já, við skemmtilega leiðin heim En Ísland vatnar ráskamans
0: Akkurat, en sko, svo náttúrulega, eins og ég hef rætt áður, mikilvæg þess að þakka fyrir, náttúrulega gríðilega gott fyrir hjartað. Og það náttúrulega það sem við þurfum að gera núna, að þakka fyrir okkur.
2: Jón Axel, segðu takk.
0: Takk allir fyrir að vera svona sáttir við niðurstöðu kosningana. Sumir eru svo sáttir að þeir hafa skrifað það bil 17 færslur á Facebook síðan á sunnudag. Alla með hástöfum. Takk þið sem sögðuð. Nú verðum við að virða vilja þjóðarinnar. Fallegt að þjóðin skuli loksins hafa vit á því að vera sammála ykkur. Takk Facebook fyrir að sameina þjóðina eftir kosningar. Nú getum við öll hist á sama stað og útskýrt hvert fyrir öðru hvers vegna við ættum ekki að hafa kosningar rétt. Takk fjölskylduhópurinn fyrir að vera loksins orðin friðsæll aftur. Mamma sendi mynd af rabarbarasultu og við ákváðum öll að þetta væri nú næsta útgönguleið fyrir okkur.
2: Akkurat.
0: Takk þið sem að réttið sáttarhönd yfir gjána. Það væri samt auðveldar að taka í hana ef þið værið ekki ennþá að benda með hinni hendinni og segja ég sagði þeirra. Takk allir fyrir að leggja kosningabaráttuna að baki. Nú tölum við loksins eitthvað annað. Til dæmis hvað hefði gest ef að fólk hefði kosið rétt.
2: Akkurat.
0: Ah, wow. Takk vini mínir fyrir að minna mig á að vináttan sé sterkar en pólitíkin. Það er gott að vita að ykkur þykir enn vænt mig. Þrátt fyrir að ég sé, samkvæmt ykkur, helsta ógnin við framtíð barnan ykkar. Þetta er það sem að er núna komið upp, sko.
2: Akkurat.
1: Ég bara...
2: En maður bara dósar út.
0: Já, já.
2: Bara takk... svo flugmaður hjá Ísland er.
0: Já, ákvæmlega. Takk stjórnmála fólk fyrir að hlusta á þjóðina. Sérstaklega fallið hvað þið heyriðu öll nákvæmlega það sem þið voru sjálf búin að segja. Það einhvern veginn bara það sem að maður heyrir, sko.
2: Já, já.
0: Takk Bjarta framtíð fyrir að vera ekki samt flokkurinn Björt framtíð, skilur, þetta bara Björt framtíð fyrir okkur öll. Takk Bjarta framtíð fyrir að vera loksins framundan. Við vorum farin að hafa áhyggjur. Þú ert búin að vera á leiðinni svo lengi að við heldum að Íslandspóstur væri með þig eitthvað. Og að lokum, takk íslenska þjóð fyrir að vera loksins saminuð, sátt og tilbúin að horfa fram á veginn. Nú getum við tekið höndum saman og einbeitt okkur að því sem skiptir raunverulega máli. Að bíða eftir fyrsta klúðrunu, svo við getum sagt, að var að mér þetta sem þið kusuð.

0: Það er nú farið að finna fyrir því að haustið er svona skammt undan. Það er einhvern veginn svona dumbungur yfir og tekur svolítið tíma að verða bjarta á mótnana og svona.
1: Best blessaði, verstu maður, þetta er bara gott og skemmtilegt.
0: En við erum samt Ísland vagnast.
1: Jú, mikil óskum og áðurum við förum í fréttir, þá er þetta eitt enn fyrir fréttinar áskil.
0: Skjóttu.
1: Og það er náttúrulega góð ráð til kvenna sem að við höfum náttúrulega verið. Ég var til þess að borða hérna í mötunetinu gær. Þú veist, hvað var ég mikilvægt fyrir, hvað mikilvægt var starf konur eru með á heimilinu?
0: Já.
1: Og þær höfðu nú flestar heyrt náttúrulega þessi ráð sem að ég hef verið með.
0: Hver konur. Hefur ekki heyrt þessi ráð?
1: Akkurat. Og það var ein niðurstaða úr þessu sem að ég tók, sem að ég sögð saman eftir hennar fund með konunum í mötunutinu gær.
0: Mm.
1: Og það er þetta konur, eigin konur sérstaklega, og makar. Það sem konur sem eru á heimili
0: Alltaf við erum átt okkur á hvað þú ert að tala
1: Þær eru ekki þjónustuver
2: Ég tengi strax við þetta
1: Já.
2: Það er bara, þú veist, það er ekki einu svona byrjað að leita heima á mér Það er fyrst byrjað að hringi mig eða ég spurð Hvað er þetta? Hvað er hitt?
1: Hvað er
2: þetta?
1: Hvað er svona?
2: Nei, bara, þú veist, það er endalist bara í stæðin fyrir bara að byrja að leita Það er bara, mamma, hvað er þetta?
1: Sko, mömmur eru náttúrulega, þær eru náttúrulega miðpunktur heimilisins og stjórna því sem að gerist á heimilinu. En sko, bara þannig mitt ráðið til kvenna það, þið þurfið ekkert að vita allt, muna allt og öll líkilorðin og Víst. Eitthvað svona. Og þið þurfið ekkert að taka Víst. Við kvörtunum allan sólarhringinum það að eitthvað sé skítugt eða
2: ekki sé til. Nú, hvað er það að gera?
1: Þið megin bara
2: Eða bara að fara að spa weekend bara
1: Já, þið geti bara sagt, takk fyrir að hafa samband Prófaðu fyrst að leita sjálfur
2: Eða sjálfur Ok, ég ætla bara að prófa þetta næst Bara eitthvað spyrir mig bara, herri, hættu
1: já,
2: núna
1: Já, af því að þú ert ekki þjónustuverð
2: Ég ætla að segja bara, þjónustuverð er loka
1: Já, vel, okkur Opnarum tími, þjónustuverðs er ekki núna
0: Í augnablikinu er allar línur upptagnar
1: Veldu einn fyrir skilabóð
2: Halló Ísland vaknar Í samstarfi við World Class
3: Orkusöluna og svefn og heilsu Ný sending af sánum trefjar.is Öll vinnuvélaréttindi í fjarnámi á íslensku, ensku og pólsku vinnuvendanámskeið.is
4: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
3: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorki.
5: Ánægja er að veita góða þjónustu.
6: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Flúða fjör með artigrafting.is. Stefnumót sem þú munt muna eftir. Bókanir á artigrafting.is.
1: Klokkan 8, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Dylja Mist Einarsdóttir segir viðbrögð ríkisstjórnarinnar við niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar vera eins og blaut tuska í andlitið á kjósundum og íslenskum almenningi. Spurð út í umræðina bókun 35 nú eftir kosningarnar segir hún að umræðan sé bæði villandi og röng. Bókunin hafi verið lögfest með EES-samningnum árið 1994. Dylja segir að ríkisstjórnin hafi einungis ætlað að virða niðurstöðu kosningarna ef niðurstaðan yrði já. Hægt er að lesa meira þetta mál í Morgunblaðinu í dag. Það sem af er þessu ári hafa 17% af nýskráðum fólksbílum hér á landi komin frá Kína. Það gerir 1 af hverjum 6 nýskráðum bílum. Þetta hlutfall hefur hækkað mikið á 2 árum en árið 2024 voru kínverskir fólksbílar aðeins 2,8% af heildarfjöldanum. Nú þegar hafa fleiri kínverskir bílar verið nýskráður hér á landi en allt árið í fyrra. Rúmlega helmingur flugmanna Icelandair hafa sofnað óviljandi við störf í flugi á 3 mánaða tímabili í sumar. Könnun var lögð fyrir alla flugmenn Icelandair í fyrirluta ágúst. Alls svöruðu 508 flugmenn eða tæplega 80% félagsmanna. Þar voru þeir spurðir reynslu sína undanfarna 3 mánuði. Niðurstöðurnar eru mestar trúnaðamál en fréttastofa RÚV hefur þær undir höndum. 4 stöðvar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins voru kallaðið til 12:30 í nótt vegna mikils reyks sem barst frá þaki Rimaskóla í Grafuvogi. Tæpar 2 klukkustundir tók að slökkva eldinn sem logaði í millilofti að sögn Sigurjóns Hendrikssonar varðstjóra. Og það er fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Sigtryggur Sigtryggsson skrifar jákvæðari tón flugvöllin í Reykjavík. En nýjar lóðir nú skilgreindar þar og skipulagðar í kringu völlin. Hinn greinin eftir Atla Stein Guðmundsson en hann ræði við Ásmund Friðriksson sem hefur skrifað bókina Sögur af vellinum. En í henni eru ýmsar sögur samskipti Íslendinga við varnalið. Og í dagmálum á mbl.is í dag ræðir Andrés Magnússon við Pavel Bartosek úr Viðreist og Sigríði Andrésen og miðflokki kosningabaráttuna á niðurstöðunar. Og í Löggurlandi var nú ekki mikið að gerast. Það var einn ökumaður stöðvaður í akstri, grunaður akstur undir áhrifum fíkniefna. Hann hafði ekki gegn rauðu ljósi, var með fíkniefni meðferðis. Hann var einnig sviftur ökuréttundum og við leit í bílnum fannst mikið af fíkniefnum. Hann var sérst í bölvuðum vandræðum. Einnig var tilkynntum þjófnaði í verslun og það mál var leist á staðinum. Það verður norðaustan í dag á landinu og rok á Suðurlandi fram yfir hádegi, rigning með köflum og styttir upp á suðvestanverðu landinu. Seinni partinn en á höfuðborgarsvæðinu verður austanátt og rigning en snýst í hægari norðanátt eftir hádegi og styttir upp. Það verður alltaf 12 stiga hiti í dag. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
3: Ísland vaknar. Leiðir til að byrja

0: Komið sæl og velkomin að viðtækjanum, við erum í Íslandst vaknar og í dag þriðji september.
1: Finnið þið hvernig orkulefillinn í stúdíónu einhvern veginn allur annar eftir að Dylja var hérna á þann?
2: Já, það er kraftur
1: það í sér. Það er svo mikið kraftur í henni maður.
2: Og hún líka bara svona ákvaða einhvern veginn, ég elska þegar fólk segir bara, ég ætla að gera svona mikið þetta árið.
1: Akkurat.
2: Og hún er, hérna, er búin að bara gefa út.
1: Já, mikið rúskum.
2: Og er að semja og bara, sérst, bara leggja sína áherslu bara á að vera tónlistakona. Það er bara þannig.
1: Þökk sér Dylja, þá verður víbrandi stemming hérna framöndan hjá okkur í Ísland vaknar á K100.
0: Og ég meina spurningu samt fyrir.
1: Áskjóttu,
0: hvað er það vandræðum?
1: Hvað er það?
0: Hvenær er rétti tíminn að segja hundinu sínum að hann sé ættleiddur?

0: Við erum Ísland vagnar og K100 og hér eftir augnablik ætlum við að ræða um menn sem að eignast börn eftir 60.
1: Já, þetta var sérstaklega fyrir Jón.
0: Já.
1: Hann hérna, hann hefur myrra ákir af sínum aldursbræðrum.
2: Nei, ég, mínum félögum sem eru að detta í það að fara eignast krakka eftir 60.
0: Þú ert nú aðeins búin að vera að velta þessu
2: fyrir því. Ræðum við þetta eftir augnablik.
0: Já.

0: Þessi þáttur á það nú til að vera svolítið persónulegur og endur spekla stundum þar hugleiðingar sem að fara í gangi á þáttastjórnendum og einn af þáttastjórnendum er kominu sextugt.
1: Ásgeir,
0: og
1: við þurfum ekkert að fara að ræða það eitthvað. Við þurfum ekkert að ræða það. Sko, málið er eins og að það, við vorum að skoða hérna fréttir í morgun og við erum að skoða fréttir af erlendum frægum mönnum sem eru að eignast börn sko, langt undir nýrætt jafnvel, sko.
2: Það eru menn í þjóðfélaginu upp úr sextugt að verða pappar aftur þér, kynnast yngri konu og giftast henni og þá vill hún eignast börn og slíkt. Þá fór ég svona aðeins að dýfa mér onni í tölfræði heimsins svona, hvað að því að náttúrulega konur
1: gamla
2: graða kalla lífklukka kvenna, hún náttúrulega bara líffræðilega getur ekki eignast börn eftir vissan aldra þegar við fyrir maður breytinga skeið og fleira. En karlmenn virðast geta bara orðið pappar bara þangað til þeir bara ljúka keppni.
0: Af hverju er svona þessu svona misskipt?
2: Það er nefnilega stóra máli.
1: En það er náttúrulega líka, þú veist, það er náttúrulega, það fer náttúrulega eftir því hvað er mikið stöð.
2: Og ég ætla bara aðeins að fara yfir nokkra hérna, fræga menn sem að hafa orðið feður mjög seint. Sem að byrja bara á, núna, það er nú bara þrjú ár síðan, að bæði Robert De Niro og hann hérna, hvað er hann, Al Pacino, þeir eru báðir feður aftur, ég veit ekki hvaða skipti, árið 2023, þá var hérna, hvað er hann, Robert De Niro 79 ára og Al Pacino var 83 ára.
1: Já, ok.
2: Þá voru þeir að vera feður með nýju konunum sínu.
1: You can't handle the truth.
2: En ég man alltaf eftir Anthony Quinn, hann var pappi 81 árs, þannig að hann er bara ungu pappi. En síðan rak ég augun þeim í nafn sem ég þekkti. Julio Iglesias Senior.
1: Já, pappi orginalsins.
2: Pappi Julio, afi Enrique. Sko, hann var 91 árs.
1: Já.
2: Þegar hann deyr, en þá var konan hans þáverandi ólétt. Sjö mánuðum eftir að hann deyr, þá eignast hann barn.
1: Hann hefur fengið svona rosalega, þetta hefur tekið svona á hann að eignast þetta barn. Hann hefur bara lokið keppni.
2: En hann er samt ekki elsti faðirinn í sögunni.
1: Nú?
2: Nei, það er James E. Smith. Hann var 101 árs og 99 ára. Hann átti sko 99 ára, átti hann tvíbura.
1: Eitthvað,
2: og 101 árs.
1: Eitthvað hefur nú aflið í barnahefninu hjá honum verið.
2: Nei, þetta er meir. Alveg rosalegt.
1: Já, ég meina, þú veist,
2: er svo heil öld.
1: Já.
2: Á milli.
1: Sko, en svo, ég þekki nokkra menn hérna sem að eru svona svipuðum aldri og þeir eru eignast bönn.
2: Já,
1: og hérna,
2: og ert þú alveg bara, wow.
1: Nei, ég er nú aðlega velta fyrir mér í praxis hvernig þetta er, sko.
2: Sko, barnaláni er náttúrulega yndislegt.
1: Það er, sko,
2: skilum ok. Skilum ekki, svona, nei, taka það alveg á borðið.
1: Það er engin að tala það.
2: Nei,
1: en hins vegar, bara, þú veist, þetta, alltaf þú varst ekki að pela núna eða ég að gera það. Æ, ég sótt hann í gær, þú veist, rétt með bleiðuna.
2: Finnst
0: þú
2: að vera
0: svolítið
2: búin að þessu?
1: Já, ég meina, þú veist,
2: samt með aldrinu þá minka svefnþörfin.
1: Já.
0: Nei, sko, ég er ekki orðið var við það.
2: Nei, þú ert ekki komin á þann
1: aldrei. Nei, okay. Þú ert að skauti inn í að slæka það. En málið er náttúrulega, þú veist þetta líka, þú veist að þegar þú ert orðið 60 og ert að fara eignast, kannski eitt, töpöt, sko.
0: Já.
1: Þú veist að vera að keyra á barnaheimilið og þú veist og allt þetta.
2: En heldur, nei, nú ætlum ég að taka alveg hin áttina. Heldur það bara er mann ekki ung?
1: Já, ég held ekki, sko. Ég held þetta bara auki stressið og vesinnið og vandræðin og eitthvað svona, sko.
2: Ég held þetta getur bara haldið mann ungum og það er engin að pína, það er engin að taka ykkur hérna, það er engin að setja í handjótt bara notar að gefa mig bann. Ég með þetta hlýtur að vera, þú veist, ákvörð milli hjóna.
0: Ég er að reyna að sjá þetta.
1: Ég er að reyna að hugsa þetta með handjóttin. Það getur vel
0: verið að það hjálpa mig bann.

0: Og við þá kíkjum á það á þriðutum svona það sem að gerast í kvikmyndahúsum og leikhúsum á miðvikudögum þá erum við að skoða það sem að Reykjavík að lesa en á fimmtudögum þá skoðum við svona helsta sem að koma á streymisveitunum bæði hér heima og erlendis hvað að horfa?
1: Á hvað þið að horfa?
2: Ég nefnilega sagði frá því bara hérna fyrir viku síðan ég væri komin á Ted Lasso vagninn og ég hef bara verið á honum sér og nú ég búin að vera spyrja ég búin að vera hitta svolítið vinkonum mínar núna þessa vikuna og ég búin að spyrja allar stelpur eru búin að horfa á Ted Lasso og það segja allar nei þetta ekki bara eitthvað svona fótbolta kalla eins og ég held að vera líka en það nefnilega ekki þannig þannig ég segi við bara bara alla þann úti þetta fyrir okkur öll, þetta bara lífið þó að sé sett inn í svona þetta form fótboltinn þannig á milli en það sko alls ekki aðlega
0: það það sem virðið að gefa sér sér
2: þetta ást og þetta hérna skilnaður það
0: kvíði
2: já, veitu, ég manna ekki alveg það kvíði og hvernig maður díla við lífið og það dating þeir sem single og þetta bara allt saman
0: wow.
2: Þannig að fóraldahlutverki og bara allur skali

0: Gægja, Ásgeir?
1: Ég er bara
2: Hann er bara sofandi.
1: Ég er búin að vera í Friends Sony núna í daldin tíma og einhvern veginn bara fæ ég ekki nóg. Það eru svona 2-3 ár síðan ég horfði síðast á allt Friends og ég byrjar að binsa.
0: Nei, fyrst, ég veistu það, það er ekkert eins gaman eins og þegar hún Jónina vinkonu mín, ég er búin að vera hvetjana til þess að horfa Friends. Ég bara fæ hann ekki í þetta, sko.
1: Er það ekki?
0: Nei. Hefur
1: hann aldrei séð þetta?
0: Mammans Alexander, hún bara vill ekki horfa á Friends.
1: Nei.
2: Þetta er þrjóska.
0: Já.
2: Hún bara búin að býta þetta í sig. Að þetta sé bara ekki, þú veist, draumilega þættir. Já. Það mitt búin að vera bara...
0: Nei, ég heldum bara miskilji, sko, út af hvað Friends gengur, sko. Það ég get ekki sagt henni neina brandara.
1: Nei, og, sko, það er mjög auðvelt að miskilja þetta, nemlig. Ég var lengi þannig og ég byrjaði ekki að horfa Friends fyrir að sjöunda sería var komin.
2: Ha, ég horfði á þetta í línulegri dagskrá þetta kom út.
1: Já, ég svona sá svona, þú veist, glimpsur úr þáttum svona hér og þar.
0: Já.
1: En það var ekki fyrir en að, og mér fannst mjög lítið til þess koma, þangað til ég byrjaði á þætti eitt og bara fylgist með söguna, já.
0: Já, ég fæ svona post, hérna, syndrom þegar að ég búi með seríuna.
1: Já.
0: Post-friends depression þá fæði, ég sakna þeirra svo mikið
2: PFD
0: en svo er annað, ég datt inn í að horfa á þætti á Netflix núna sem að fjalla Lockerbie-slysið, sem eru leiknir þættir bandarisk breski þættir sem eru svona, verið að sýna svona hvernig, hvað gerðist eftir slysi rannsóknina, hvernig samskipti skosku fjölskyldnana var, hvernig það, þeir tóku þetta er mjög athyglisverð sería held ég með 5 þáttum og fjallar sem þetta rannsók slysins og allt þetta og svona hvað þetta gerist þetta mjög athyglisvert vegna að segja þetta slys náttúrulega gerist 1980 á hvað, 8-9 og var náttúrulega ekki leitt til lykta fyrir bara aldamótin þannig að þetta mjög athyglisvert þetta mæla með
2: og svo sé ég bara líka top 10 hérna Netflix á Íslandi það fullt af skemmtilegum þáttum og alls konar, það sitcom, svona grín þettir það eru hérna sagamlá þettir og heimildamyndir og hvetum bara allar þess að finna eitthvað skemmtilegt til að horfa

0: Þráttur en að veðrið gæti verið bjartara, það er rigning víða á landinu, að þá eru við björt og brosandi hér í Íslands vagnar á K100 og klukkan orðin hálf níu, hvað er að gerast í fréttum?
1: Jú, það er náttúrulega verið að byrja að deila núna þessa bókun 35, þannig að við erum ekki búin með þrætutnar Evrópusambandið. Þetta heldur áfram, það er svona alltaf verið að kasta því inn í hringi núna. Það virðist einhvern veginn aldrei hægt að vera með neitt frið í kringum pólitíkinni.
0: Maður bara nennir ekki meiru.
2: Nei. Ég bara þreytt að heyra þið segja frá þessu.
1: Þetta er bara alveg ótrúlegt hvernig hérna pólitíkinn ætlar að halda áfram að hanga á þessu. Síðan er náttúrulega verið að ræða það hérna hvað mikill vöxtur í nýskráðum fólksbílum frá Kína. En árið 2024 voru 2,8% af heildarfjöldanum kínverskir bílar en þeir eru 17% núna, tæplega 20%, þannig að það er bara svolítið 1,5, svolítið okay. mikið. Nú síðan er líka sláandi hérna frétt sem að við fundum á RÚF sem að sem fjallar að helmingur flugmanna að Icelandair hafi sofnað óviljandi við störf á flugi í síðastliðna 3 mánuði
2: í sumar. Og hann tekið þér fram þú út að fara í flugi fyrir máli,
1: maður svo þess. Og síðan, bara það, já,
2: ég myndi bara taka með smá pre-workout og láta flugmyrinn að hafa.
3: Við erum í 33,000
1: Nei, ég meina, þegar þú sérð sko flugmann koma fram og pissa, þá þarf einhvern veginn að vera viss að hinn síðan örugglega vakandi.
0: Já, en
1: það er einhvern veginn bara, held ég, svona mikilvægt.
0: Það vill nú til að vélinn er á sjálfstýringu yfirleitt eða þeir eru að fara fram að pissa.
1: En þú vilt hann sé vakandi, skilur
0: við? Já. En ég meina flugvílar, sjálfstýringin, sapar, þetta eru tölvur.
1: Þú vilt hann sé vakandi.
0: Þú veist, this program is performed in legal operation and will be shut down.
1: Það er fjöldi frábæra greina í morganum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Sigtryggur Sigtryggsson blaðamaður skrifar jákvæðri tóttsjæ flugvöllin í Reykjavík og nýjar lóðir séu skilgreindar og skipulagðir kringum völlin. Hinn greinin er eftir Atla Stein Guðmundsson sem ræði við Ásmund Friðriksson en hann hefur skrifað bókina Sögur af vellinum en í henni eru ýmsar skemmtilegar sögur samskipti Íslendinga við varnalið sem hafa náttúrulega verið margslungnar. En í dagmálum á MBL í dag ræðir Andrés Magnússon við Pavel Bartosek úr Viðreisn og Sigríði Andersen úr Miðflokki kosningabaráttuna og niðurstöðurnar úr henni. Og það verður norðaustan í dag á landinu, rok á Suðurlandi en á höfuðborgarsvæðinu verður austanátt, rigning með köflum en léttir til eftir hádegi og hitinn í dag verður alltaf 12 stig. Það eru 86 brottvarir frá Keflavík og 24 minútur í 9 í kvöld verður sólsetur.
4: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnunni.

0: Ísland vaknar á K100, styttist óðum í að klukkan verði 9 og þá tekur partístjórinn hérna við og svo er það Kristín Sif og síðan er
1: Dyljá.
0: Það Þór Bæri
1: Dyljá, hann er að fara niður náður fyrir mig hérna
0: svotað Dyljá ætla nefnilega að koma í magnaða morgunspurninga Magnúsar
1: eftir Já, hún vildi ekki fara
0: Nei, ég
2: veit Parti í húsinu
3: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless
4: Garmin búðir kynir, Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10,

0: Áramót.is.
1: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Sumir viðburðir eru góðir og gagnlegir. Og svo eru það þeir sem þú mátt ekki missa af. Beyond the Sale, 16. september í Hörpu, beyondthesale.is.
3: Við erum til staðar fyrir þig og húsfélagið þitt og svörum strax í síma og netspjalli. Eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
4: Hádegistilboð, pilsuvagnin í Laugardal.
5: Yfir 1000 hollustuvörur á tilboði á heilsudögum fjarðarkaupa. Fjarðarkaup, einstök verslun.
6: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorg.
7: Ísland vaknar. Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass.

0: og við sjáum á öllum kortum Google þetta leiti að það nóg að gera í umferðinni og það verður nú að segjast eins og ég tók eftir til þessum daginn, ég fór út í umferðina með þetta leiti, ég fór aðeins snemma hérna daginn,
1: já.
0: Þá sá ég svolítið að fólki sem að voru að hlusta á okkur vegna þess að ég sá þau voru að syngja með lögunum og það var svona stuð, það var sólublíð á því og fólk enn og ég vildi alltaf aðeins svona glaðara þegar það sól.
2: Já, líka bara, þú veist, að stilla K100 það bara alltaf svona, þú veist, geggjur tónlist svona sem að getur sungið með og dansað og sissið aðeins með,
1: sko. Sko, besta leiðin, kona mín sagðist, það var einmitt tekið eftir því að á ljósum að fólk var að hlusta, þá var Jón akkurat að gefa konum góð ráð og það var kona sem var svo reið í bílnum við liðin á henni og rauðu ljósi að sko, hún sagði, hún var pottétt að hlusta á.
0: Af hverju var hún reið?
1: Ja, bara, hún var ekki sammálað svo ráðum.
2: Hún fór yfir á rauðu ljósi.
1: Já. Hún fór yfir á reiði ljósi.
2: Já, hún var svo reið, svo hún fór yfir á rauðu ljósi.
0: Það getur ekki verið vegna þess að flesta konur sem ég tala við eru nú bara hæst ánægð með þessi, þessi ráð, sko.
1: Já, já.
0: Eins og ráði í morgun.
2: En þú veist, er þetta ungar konur sem þú ert að tala við, er þetta eldri, því þú veist, veitir hvernig þeir, hafið ekki tekið eftir, einu sinni voru þið alltaf yngstir í öllum hópum.
1: Já, mikil ósku.
2: Svo einhvern veginn líður lífið.
1: Þú veist, það aðeins breyst.
2: Nei, sko, ég var stödd bara, ég hérna með foreldramóðna í Lindakirkju, alltaf einu sinni viku. Og þær voru svona að tala saman að tvær og bara, já, hvað hérna, varstu í MH? Ég var líka MH og hún bara, hvað árgerðistu? 97, já, ég líka. Þá kom ég. Ég vil bara koma því að ég varð stúdent úr MH 97.
1: Já.
2: Mér fannst þetta svo mikið svona högg. Þarna voru þær konar með börn, ný börn, skilur. Og þær voru þess að það fæðast þegar ég var að útskrifast sko, sem stúdent.
0: Finnst þér þetta sjokk?
2: Já, mér fannst þetta pínu högg.
0: Er þetta búið líka á því núna?
2: Þegar fannst þetta mjög fyndin alltaf.
0: Já, gamla kellingin.
2: Já, mér fannst þetta pínu svona högg, sko.
0: Já, já. En sko, málið náttúrulega, munið getið því þegar þið voruð í veislum í gamla dag í fjölskyldunni, og það var alltaf sko fullt af fólki í veislunni, svona fjölskylduboðinu, gamla frænkur, gamli kallar, eitthvað.
2: Svo vissir ekki hver voru.
0: Þetta voru eldgamli kallar, skilur við, kannski 50.
2: Og konur og bara, emitt.
0: Og betur, ég veit ekkert hvernig ég tengdur þeim, sko. Þetta voru kannski magar, bræðrasystra, foreldraðina.
2: En heyrðu þetta ekki, eldgamli kallar og 50.
1: Jú, jú, okkur.
0: Þannig fannst þetta að vera náttúrulega bara gamað fólk. Og þetta var svona fólk sem man bara var alltaf í veislunum, man hafði ekki hugmyndum það hvernig þetta tengdist manni.
2: Og það finna er, og okkur þetta ekki hug að spyrja, hver er þetta og hvernig hann
0: tengdist? Nei.
2: Maður er bara eitthvað svo.
1: Maður vissi bara að það var einhver frænka.
0: Ég er bara gamalt fólk,
2: og skilur. Og maður er líka svolítið þegar maður er yngri.
0: Hallarslega jakkafötum
2: og svona. Nei, maður er líka þegar maður er yngri, þá er maður svolítið bara sinn heimur. Við erum bara okkar búbla og og svolítið drullu sama hvað einhvern veginn allir er að
0: gera. Ég sá svona gamla mynd, svona hópmynd sem var tekin í fjölskyldunni hjá ömmu og afa einhvern tímann. Og þetta var allt sem fólk sem ég kannaðist við þegar ég var lítill. Og ég fór ekkert einhvern að spurja, betur hvað var þessi gamal? Já, 40. En þessi hérna? 45. Þessi hér? Þetta var 55 ára.
2: Já.
0: Þú veist, og eitthvað svona. Þetta var allt saman fólk sem var nánast á grafabakkanum í mínum huga.
2: Já, þetta er bara breytir svo.
0: Já, og sko, og allir á myndinni voru einhvern veginn bara, já, þessi fjölskylda á bara gamla víni og ættingja.
1: Og manstu líka hvað leið stutt frá því að þér fannst það og þangað til þetta fólk dó?
0: Já,
2: oft Áskeið, þú veistu bara strax
1: Sérðu hvað er stutt eftir
0: Áskeið alltaf jafn uppörvandi
2: Vá, sendum Jón inn í sumafríð Ég komin á grafarbakkan Þannig við þreka bara að fara á sundlaðarbakkan
3: Stóra spurningar, heilin minn spyr

0: Ísland vagnar og það er búið að vera nóg að gera hérna hjá okkur morgun eins og glöggir hlustendur okkar hafa tekið þetta þá var hún Dylja hjá okkur í morgun
1: Hún mætti snemma, hún bað að koma bara þú veist, bara eins fljótt
0: og hún
1: gat
0: Hún aldrei vaknað svona snemma á ævi sinni áður
1: Nefnum þegar hún fyrir flug
0: Akkurat, og þá fyrir hún beint í Keflavíkur en hún kom beint hérna til okkar og það er búið að vera partí hérna í húsinu vegna þess að það er hérna eitthvað mega partí
1: hérna kompani fundur
0: eitthvað Og hún vildi ekki fara, þannig að við erum búin að setja með hana hérna, hún búin að vera hakki í sig, hérna góðgæti og svona, hún valið músíkina fyrir okkur í morgun, þetta búin að vera svolítið skemmtilega.
1: Já, já,
2: nákvæmlega. En ber hún á bullandi dagpenningum allar tíma sem hún er
1: hérna. En við getum ekki sleppt henni nema að setja hana í magnaðar morgunspurningarnar, Magnúsar.
0: Magnúsar, sko, þú ert til í það, Dylja?
1: Ég er ekki til í það, ég dýrka flippi út á
2: því. Ok, setjum það í gang.

0: Það er nefnilega heila málið, svona þetta komið, við erum svolítið komin að því að setja því í þessar spurningar og þú þarft að svara þeim náttúrulega eftir bestu getur.
1: Það ekki rétt og ekki tönt.
0: Ok,
1: þetta
0: tilbúin.
1: Já.
0: Ok, fyrsta spurningin, hvaða app notað þú mikið eða mest í símanu?
1: Instagram, klálega.
0: Af hverju?
1: Það bara svo ótrúlega, hérna, hvað íslenska fyrir addicting?
0: Ávanabindandi
1: Ávanabindandi og aðgengilegt líka
0: Þeir voru ekki að borga nema 2000 miljardar núna í skaðabætur til að setla málið í Bandaríkjunum þannig að þú veist, þeir náðu þér greinilega
1: Algjörlega
0: Þannig að Instagram er þitt svona favorite Ok Hvað það þá best við að vakna snemma?
1: Vera aðeins betri en flestir
0: Vera aðeins betri en flestir?
1: Já
0: Finnst þú að vera betri með því að vakna snemma?
1: Já, að því að það gerist svona fjórsörum á ári
2: Þannig
1: að
2: þú lítur upp til þeirra sem eru morgun hannar
1: Eiginlega, já,
0: bara
1: takk já.
0: Takk hérlega fyrir hún fyrir heim og leggur sig oft sko, eftir það sko.
3: Já, nei, bara ef ég að gera eitthvað að kvöldinu
0: já, skil, okay,
3: það
0: okay.
3: annars bara sofna ég í leikhúsi eða tónleikum eða bara einhverjum hittingi
1: Svo mér finnst það bara mjög valið
3: já.
1: Ég ætla að fara að sofa þegar ég fer heim nákvæmlega.
0: Ok, næsta spurning Og þá það besta spurningin til að enda samtal Við rættum inn í morgun að þú veist fyrirandi kærast og eitthvað svo lið sko. Nú erum við bara að tala samtal
1: Já.
0: Hvað er svona besta setningin sem að þú getur ímyndaði sem er svona til þess að bröss að þú veist átt ekki frængu sem er aðeins að lengja kveðja til
1: þess
0: Hver á ekki svo lið frængu
1: Já.
0: Og það er aldrei að losna við hann úr símanum
1: Já.
0: Hvað er svona besta setningin við að enda samtal?
1: Ég bara alveg að pissi mig á leiðin og klostið þannig að við heyrum
0: Ég alveg að pissi mig
2: hér á leiðin Það ekki trúðin þessu þegar hún sagði
1: það
2: Það
1: hefðar einhver að vera eitthvað Það meinar þú, nei Þú ert ekki að fara neitt Það bara ég þarf að fara núna
0: okay.
3: Ná, Ég myndi að segja bara takk til mig með þér á klostið
0: Já, Raga, ég er alveg að pissi mig
3: Er það ekki svona Ég er að fara að keirin í göng
0: Já, það er líka hægt
1: Ég hætti mjög svipa
0: já, mikið rosa
1: Það er alveg bara í ómöguleg að tala við elsku frænka
0: Ok, þá er næsta spurning Hvað er versta sætið í fjölskylduboðinu?
1: Versta sætið
0: í fjölskylduboðinu?
3: Er það meina þá við mataborðið?
0: Ég sko, fjölskylduboð geta náttúrulega verið alls konar vegna þess að sko, stundum situm að bara með diskinn í einhverjum sófaskilduru kjöldunni eða þá að maður sýst við liðin á einhverjum leiðilegum fjölskyldumeðlim þú veist, bara hvar er vest að vera þegar þú ert í fjölskylduboð?
1: Er það ekki bara ef þú ert sendur í þú veist, kollinn af því að stólanir voru búnir og svona merkilega rafústi
0: fært
1: leður
0: stólanar barnaborðinu.
1: Já, eða með á svona framlengingunni af borðinu, þú veist, það er stórt borð, svo er framlenging og svo er kollur.
0: Já.
1: Ef hún lendir þar, þá ertu í skiptum
2: sko. En svo ertu kannski búin að ná einhverju ógeðlega góðu sæti og þá kemur gömul frænka og þú ert látin standa upp fyrir gömlu frænku.
0: Já.
2: Og sittast þinn í stofu.
0: Já.
2: Já, ég var alveg glata.
0: Og að lokum, ef þú verður að fela fjársjóð á Íslandi, hver myndir þú fela?
1: What?
0: Þetta er rosalega mikið. Af alls konar
3: Þetta er svolítið svona djúr spurning og þetta er svona ekki maður er ekkert að hugsa um þetta hverju dag
0: Nei, hvar myndirðu fela fjársjóðum?
1: Sko, væntanlega eitthvað staðar þar sem engin fer einhver leynistaður ekki bara heima hjá mér
0: Já, fyrir engin þangað Fyrir engin þangað
3: Ég held myndi fara, þú veist, í rauninu í Hafnarfirði
1: Ég hugsa sko, löggan myndi aldrei kíkja heim til mín
0: Af hverju ekki?
1: Ég er svo mikið blóm
0: Út svona hot gæla
1: Löggan er kannski ekki að leita fjörsöð Við veit það ekki
3: Nei, þjóðar kannski þjóðar Bóðarnir eins og hann segja
0: Já, bóðarnir Ég sé þess að bóðarnir
1: Ég held að það er engin bófi sem hefur það í sér frænt mín
3: Þá veitum við það
0: Dylja Péturslóttir, takkjalega fyrir að vera í mögnuðum morgunum spurningum
1: Takk fyrir að hafa mig
3: Og gangi vel út í daginn
1: Takk

0: ég get ekki
1: þú aftur að hugsa það sem við erum að gera.
0: Ég get ekki borið ábyrgð á að þið séu að lesa skilaboð. Ég get ekki verið
1: krakkar, við erum komin í loftið. Hvaða ruglir?
0: Já, mér finnst þetta bara svo ósanngjarnt sko. Þetta er svolítið mikið pressa á mér.
1: Já, þú ert í loftinu, Regína. Og það er pressa á þér að tala og performera í útsendingu hérna.
2: Við vorum að ræða þetta hérna fyrir morgun, Regína, að sko konur þurfa kannski ekki að vera þjónustuver.
0: Nei, ég er svolítið eitthvað þjónustuver.
2: Já, þú sér bara haldið utan um þetta allt saman. Ég meina, þú veist, ef við erum að mæta ykkur stær, þá sér þú um að mæta, að við séum að mæta á
0: reyndum tíma. Já, en sko, ok, þið konur eru úti sem er, sko, við erum, sko, það verður eitthvað sem að vera að loka.
1: Þjónustuver?
0: Já, ég get ekki verið eitthvað þjónustuver og fjölskylduvinnar. Nú er ég komin á tvöfaldavakt.
1: Já, þetta ekki fimmtavaktin þá sem hún komin á.
0: Já, en þú veist, ég þarf alltaf að fá launahækkun.
1: Já, ekkert mál. Blessu verðu, ef þú bara hugsar, ímyndaði þér bara að þú sért samgöngustofa, þá svararðu aldrei neinu símtölum.
2: Takk, takk.
3: Ísland vaknar. Ísland vaknar. Í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu. Nýtt tímabil, ný rútína og eitthvað fallegt til að gleðja sig með. Nýjar sendingar eru komnar í tískuna og komma og nú eru allra síðustu dagar útsölunar. Komdu við í Ármúla 5.

0: Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
1: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
2: Taxfree veisla húsgagnahallarinnar er hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is
4: Hjá okkur eru allir dagar ísdagar. Því að ís gerir allt betra. Ísbúðin háaliti.
5: Klukkan nýju, hér fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Dylja Mist Einarsdóttir segir viðbrögð ríkisstjórnarinnar við niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar vera eins og blaut tuska í andlitið á kjósendum og íslenskum almenningi. Spurð út í umræðuna bókun 35 nú eftir kosningar segir hún að umræðan sé villandi. Bókunin hafi verið lögfest með EES-samningnum 1984. Eftir að lesa nánar um þetta í Morgunblaðinu í dag. Rúmlega helmingur flugmanna Icelandair hafa sofnað óviljandi við störf á flugi á 3 mánaða tímabili í sumar. Könnun var lögð fyrir alla flugmenn Icelandair í fyrirluta ágúst. Alls svöruðu 508 flugmenn eða tæplega 80% félagsmanna. Þar voru þeir spurðir reynslu sína undanfarna 3 mánuði. Niðurstöðurnar eru mertar trúnaðamál en fréttastofa RÚF hefur þær undir höndum. Það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á 2 athyglisverðar. Sigtryggur Sigtryggsson skrifar jákvæðan tón gagnvart flugvöllinum í Reykjavík en nýjar lóðir eru nú skilgreindar þar og skipulagðar. Hinn greinin eftir Atla Stein Guðmundsson en hann ræði við Ásmund Friðriksson sem hefur skrifað bókina Sögur af vellinum en í henni eru ýmsar skemmtilegar sögur samskipti Íslendinga við varnarliðið. Og í dagmálum í dag á mbl.is verður rætt við Pavel Bartosek úr Viðreisn og Sigríði Andresen úr Miðflokknum. Kosningabaróttuna á niðurstöðurnar. Og það verður norðaustan eða austanátt í dag á landinu en á höfuðborgarsvæðinu verður austanátt og rigning með köflum en snýst í hæga norðanátt eftir hádegi og styttir upp. Hittin í dag verður alltaf 12 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
6: Fyrir það Axel og við höldum áfram að hækka í gleðinni á K100. Ég heiti Ásgeir Páll og ég er partístjórinn núna til klukkan 10 í dag. Við ætlum að keyra okkur upp með alls konar geggjaða músík. Er að spá ég að byrja á... Ásgeir Páll. Já, ég búin ákveða. Ísland hlustar á K100. Hefjuleikinn á Google Dolls. Þetta lag heitir Iris. Ég er ekki allir til í þetta. Haustið svona hægt og rólega að byrja að mjaka sér inn. Þetta er búið að vera skemmtilegt sumar og við ætlum að njóta haustsins saman.

Þetta er hún Kalvin Úk frá Ástralíu, þessi frábæra söngkona og Can't Get You Out of My Head. Það er alveg merkilegt þegar maður sér eitthvað nýlegt efni með henni og hugsa til þess að hún var náttúrulega sjúklega vinsæl á níunda áratögnum, með þessi 80s tímanum, að hún heldur áfram að slá í gegn þó hún sé komin svona af allra léttasta skeiði, svona minnstakosti með hvað kennitalan hennar segir. Mæli Særus á næsta leikinni á okkur, lag sem við þekkjum vel og heitir Jaded.

skemmtilegu málin eru til umfjöllunarinn á mbl.is. Ég segi ekki þessi þú skemmtilegu öll en stöpt nú bara mikilvægt. Bankaskattar hér á landi eru fimmfalt hærri heldur en að meðaltali í Vestur-Evrópu sakvæðni í greiningu KPMG banka sem unni var fyrir samtök fyrirtækja í fjármála þjónustu. Já, hérna hér. Það erfitt að reka banka, en eins gott að maður er ekki neinu slíku.

Kristmundur Axel og Friki Dór, og þetta lag er svolítið á dýftina, verð ég að segja. 1800 mílur, og ég hrifinn af öllum, hver einustu af þeim 1800 mílum sem að þar eru í bóði. One Republic næstir á K100.

Það var seint á 80s tímanum, það er að segja nýjunda áratugnum, að kona sem að heitir Tracy Chapman kom fram með þetta lag og fleiri góð í svona svipuðum stíl. Hún átti eftir að ná miklum hæðum og gríðalegum vinsældum, en hér eru Jonas Blue búnir að taka lag sem hún gerði í gamla daga. Hér á Santa Dakota og lagið heitir Fa.

0: Og The Lazy Song, smá leti hér í gangi, engin leti hjá okkur á K100, við erum hér til þess að hafa gaman saman og keyra okkur í gegnum daginn með fullt af orku. Við ætlum að skipta hérna næst yfir í Lizzo og Jason Derulo ásamt Allo Black eftir smástund.
1: Garmin búðin kynir, Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 12.

0: Rokkpunktur.is. Brons Keflavík og Bóli áfengislaus kynna þetta dagskrá alla helgina á Ljósanótt. Kvennakvöld, Jón Jónsson og Frikki Dór, Herra Hnetusmjör, Kristmundur Axel og Birnir.
1: Gefðu þér tíma. Bóli. Áfengislaus.
2: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari fyrir íslenskar aðstæður.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.

0: Umboðsmenn um land allt Smitt og Norrland
1: Snakk og ídýfa Voga ídýfa Gerir allt betra

Þetta er alltaf í hugann Guðný Róbjóka sem að tala alltaf að ef að eitthvað gengur ekki almennilega upp í lífinu þínu þá það vegna þess að þú vilt þig ekki. Þetta lag heitir nefnilega Want to Want Me. Viltu þig? Vil ég mig? Svona áhugaverð og ágeng spurning sem að margir hafa þurft að svara sem að hafa leita til Guðný.

Þetta er því að klukkan verði 10, hún Kristín Sif er að setja sig í stellingar sem verður komin hérna á slæginu 10 og allar að halda upp í fjörunu milli klukkan 10 og 2 í dag og svo er það Þór Bæring, þetta gengur svona sinn vanagang K100 og allt programmið og allt sem við bjóðum upp á hér. Það maður skipta næst yfir í þessa söngunni hér, hún heitir Mary J. Blige.

0: svo mjúkt sandið í þessu lagi svo ég lýsi nú bara mínum minni upplifun af því öllu saman. Klukkan er svo að smetla í 10, komin tími fyrir mig til að kveðja ég heiti Áskeir Páll og þakka fyrir mig í dag þangað til næst fariði vel með ykkur gerið allt sem ég myndi gera og gera það vel Kristín Sif, Þór Bæring og svo Ísland vaknar aftur í fyrir og heiðar Austmann í kvöld skulum ekki gleyma því, svo það Ísland vaknar aftur í fyrramálið þá verður komin föstu dagur alltaf gerast
1: Garmin búðin kynir Garmin eldslóðina eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september 5, 10 eða

0: var athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
1: Fyrsta flokks Royal pallaefni til á lager. Borðin eru full meðhöndluð og þarfnast ekki viðhalds. Mood Interiors. Síðumúla 28. Moodinteriors.is
2: Saltstangir og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Sildu með þínu upp á allsfólki. Flúðafjör, bókanir á artigrafting.is Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.

Ég kom út af æfingu daginn og það var alveg grenjandi rigning en ég hugsaði bara, vá hvað þetta næs rigning og ég hugsaði bara, ætla þessi fleiri sem eru svona eins og ég sem koma út í svona hitaskúr og hugsa bara, þetta er alveg frekar ljúft, þú veist, ekki kalt og ekki rok, bara svona hitaskúr sem bara svona fellur beint á mann, en ég veit ekki, það var eitthvað næs við þetta allavega.

Ég held að þeir séu hvergi nærri hættir að túra strákarnir í Coldplay ef markam á færslu á samfélagsmiðlunum sem ég rak augu í daginn. En það hann Daði Freyr ekki heldur. Hann ekki að baki dottinn að halda frábæra tónleika. Hann ætlar að halda til Bandaríkjanna núna í byrjun oktobers og byrja þá í Miami, Florida. Herðu, Orlando, Atlanta, Nashville, Washington, Philadelphia. Þú veist, hann ætlar að gera þetta allt saman. Færi sig svo yfir

Fimmtudagar eru frumsýningadagar, það eru nýjar myndir sem detta inn í Smárabíó á fimmtudögum og ég alltaf spennt að sjá hvaða myndir það eru sem að koma inn á þessum dögum. En það til dæmis, hvar draumurinn, íslenska kvikmyndin Hvar draumurinn með Berglindi Öldum, Michael Kopper, Mímir Bjarka og Sigríði Ragnarsdóttur í aðalhlutverkum og ætlum að vera ekki bara skottast í bíó í dag að peppa íslenska kvikmyndagerð og sjá þessa frábæru leikar að fara á kostum og hérna, ég veit nú ekki mikið, það eina sem ég veit það að þetta söngvamynd og ég svona bara ekkert búin að kynna mér þetta alltaf mikið því að ég vil bara fara í bíó og sjá hvað málið snýst en þú getur farið inn á smarabíó.is eða smarabíó appið og keftið með það

0: Keflavík. Bílinn þarf að hlaða, en það þarf þú líka stundum. Á meðan þú hleður bílinn, af hverju ekki að hlaða sjálfan sig í leiðinni? Skelltu þér í jarðböðin við Mývatn, njóttu heitavassins og gefðu þér smá tíma. Jarðböðin, baða og hlaða.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

eftir bananahýðinu sem var límt á vegg. Nú, ég ætla að segja það svona svipaða sögu, nema að bananahýði sem var límt á vegg var listaverk sem var selt fyrir eitthvað sko ótrúlega peninga upphæðir. En ananas sem var komið fyrir á listasýningu í Skotlandi árið 2017 sló aldeilis í gegn, en það voru tveir háskólanemar sem voru í viðskipta og upplýsingatækni, ekki listnámi, sem ákvað að gera pínu svona test, en þetta voru Rue Rai, Grey og Lloyd Jack sem höfðu verið að vesla og keftu ananas í búðinni og þegar þeir komu aftur í háskólan þá sáu þeir að það var semst lukkagen listaháttíðin í Sir Ian Wood byggingu Robert Gordon University þar sem þeir voru að læra og nema hvað að þeir ákveðu sá svona hvítan borðflöt og ákveðu bara að setja ananasinn sem þeir höfðu keift í búðinni þar og athuga hvað myndi gerast nema hvað að nokkrum dögum setna var komið glerskápur yfir ananasinn og hann var orðin hluti af sýningunni en hvað gerðist? Það sem gerist er að húsvörður eitt sem átti leið hjá sá að þarna var þá listaverk á sýningunni sem var ekki búið að verja þannig að hann, húsvörðurinn ákveða setja glerskáp yfir og ananasinn varð hluti af sýningunni og þá er spurningin þetta list sem þeir þarna Rue Rai og Lloyd frömdu bara algjörlega óvart í rannsóknarskyni eða hvað? Og þú veist, og hvað er list? Þetta eru alltaf sama spurningin en mjög finnst þetta ótrúlega skemmtilega saga og hérna, og

0: postlistin.is á Instagram og á TikTok og auðvitað skoða heimasíðuna og skráðið á postlista Sassi því að þá færðu öll tilboð og það sem happening hjá þeim sem mjög reglulegt happening, það mjög duglega að gera eitthvað skemmtilegt og frábært fyrir sína viðskiptavini og ef þú ert á postlistanum færðu fréttina fyrstur þannig að upplagt að skella sér inn á Sassi.is, skoða við úrvalið, nýta sér lagarsöluna og skrá sér á postlistan.
1: Kristín Sif í samstarfið Sassi Dalvegi 30. Fagnaðu línunum þínum.
2: Er engin að hugsa sameignina í þínu húsi? Reglubundi eftirlit húsumsjónar leysir málið. Eignaumsjón.is yfir 20 ára þekking og reynsla.
3: Taxfrí veisla húsgagnahallarinnar hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
5: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagirinn Smáratorki.
6: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
7: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

þar sem mest af lögum sem hækka í gleðinni og Dancing in the Moonlight er eitt af þeim. Teddy Swims, Mr. Know-it-all hér eftir augnablik, en annað lag sem hækkar allsvakalega í gleðinni og það bara búið að rannsaka þetta, en það Pharrell Williams og Happy.

íþróttin hefur fengið óvenjulegan vettvang í Róm er ég að lesa inn á ferðalög á mbl.is en þarna er sko krulluvellir við Colosseum í Róm en það hafa þrír tímavinni vellir verið settir upp og þú veist það náttúrulega steikjandi sumarhiti en þetta eru vellir sem krefjast ekki þess að það sé, þeir séu ísilagðir þannig að þetta hlýtur að vera eitthvað bara svona sleift efni sem er notað þarna til að hérna, fólk geti prufað að spreita sig í curling en sko þetta eru auðvitað uppátæki sem hefur vakið athygli ferðamanna en ekki á hverjum degi sem hægt að prufa krullu í sumarhitan með Colosseum í baksýn en ég að horfa á myndband af þessu þetta finnst mér skemmtilegt uppátæki og krullan alltaf virka sem

er ljósanótt sem í fullum gangi og hóst á miðvikudaginn eða í gær en hún heldur áfram og alveg fram á sunnudag. Þú getur farið inn á ljósanótt.is og skoðað allt sem í gangi og ég vil endilega minna það að ég að gefa miða á brons en það alltaf Kristmundur, Axel, Birnir og herra Hnetusmjör að vera meðal annars.

0: Yndislega dagur, gaman að vera með þér örstutt skilaboð, síðan ætlum við að heyra í strákunum á móti Sól, það Rettur og Stefson og Imagine Dragons og fátt eitt sína.
1: Kristín Sif í samvinnu við Sassi Dalvi, Smárabíó og Rökkur, veitingastað í Úlfarsárdal.
2: Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring, allar helgar á K100.
3: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
2: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húrtýragarðin, þar sem ævintýrin verða til.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Nú tax-frí veisla í Dorma. Nú tækifæri til að gera frábær kaup. Aldrei verið meira úrval af rúmum, sófum og hægindastólum. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Frons Keflavík og Bóli áfengislaus kynna þetta dagskrá alla helgina á Ljósanótt. Kvennakvöld, Jón Jónsson og Frikki Dór, Herra Netusmjör, Kristmundur Axel og Birnir.
7: Gefðu þér tíma. Bóli. Áfengislaus.
8: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásvælustu hljómsveit Íslands. Sálinni hans Jónsvíns.

Við erum að tala það að jólagjafirnar í ár í leikföngum eru klassísk leikföng. Við erum að tala það að Lego virðist alltaf vera á toppnum í ár sem gjöf. En ég get nú sagt ykkur það, kæru foreldrar, við ætla að gefa barninu ykkar eða þú veist, ættingar sem ætla að gefa barninu kringu sig Lego. Þá það fjárfesting. Lego eigur við sig virði eftir því sem líður á árin. Þannig að ef þú ert að fara að kaupa eitthvað, Lego sem eitthvað svona, þú veist eins og ég sá til dæmis í sumar, við fylgdu svona World Cup Lego dæmi og ég kefti eitthvað tíma Millennium Falcon sem komst að því daginn að bara eitthvað mörg 100,000 virði. Og ég hugsa bara, oh my god, Lego er efst á listanum, herðu, síðan það dúkkurnar, brúðurnar, karakterarnir úr Toy Story sem eru að koma með comeback og það eru auðvitað af því að hérna, Toy Story var náttúrulega nýlega sýnd eða sýnd á árinu. Herðu, síðan ekki nóg með það að það sem mér finnst svona skemmtilegast í þessu öllu er

0: okkur á samfélagsmiðlum við þinn K100 Ísland á Instagram og á Facebook og það eru alltaf skemmtilegi leikir, alls konar happening í gangi þar inni þannig að endilega vertu með.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi.
2: Halló, halló, halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
3: Það bara að allt annað veröld vera upp á jökli.
4: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó. Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal. Byggingakranaréttindi, réttindi á spjótlyftur og alla krana. Vinnuvendanámskeið.is.
5: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalsraunni 8 í Hafnarfirði við hliðin á Erbjörúmum.
4: Ný sending af Sánum. Trefjar.is.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

heimildamyndin Jón Pál Sigmarsson var frumsýnd fyrir 20 árum síðan og sló aldeilis í gegn. En í tilefni þess að hún á 20 ára afmæli þá ætla Smára bíó að sýna hana og ég á miða til að gefa á þessa mynd og hún er sýnd 11. september þannig að ég verð að dæla út miðum hér á næstunni. Það ekkert mál.

Aðdáðandi Dolly Parton urði heldur betur ósáttur og leiðir þegar í ljós kom að skemmdarverk hefur verið unnin á stjörnu hennar á Hollywood Walk of Fame aðeins viku eftir andlát hennar. Stjarnan sem prýðir stéttina frægu hafði breyst í eins konar minningareit eins og oft vill gerast þar sem fólk skildi eftir blóm, kort og kerti til heiðurs drottningunni. Á mánudag tók hins vegar aðdáðandi eftir miklum rispum yfir nafni Dolly. Samkvæmt frásögn hennar hafði kona sparkað í kerti við stjörnina og síðan notað glerbrot til að rispana. Ekki hefur þó verið staðfest hver stóð að verkinu. Stjarnan var reyndar þegar komin að lista yfir það sem þurfti að gera við vegna sprungna, en eftir andlát Dolly var ákveðið að flýta viðgerðinni. Hollywood Historic Trust hefur nú hafið viðgerð á henni og stendur á því að stjarnan verið tilbúin og glansandi ný fyrir helgina. Dolly fékk stjörnun árið 1984 og hefur hún verið vinsæll viðkomustaðar aðdáðandar frá því að tilkynnt var andlát hennar 25. ágúst síðastliðinn. Og ég velti ég bara fyrir mér, fyrir ósköpunum hefur það í

0: eins og það auðvitað ljósanótt sem í fullum gangi en í kvöld á brons þá verður konukvöld og engin annar en Jón Jónsson og Frikki Dórs sem eða engin aðris en Jón Jónsson og Frikki Dórs sem ætla að halda upp í stuðinu léttar veitingar í boði frá klukkan 8 og síðan taka þeir bræður við klukkan 10. Díti Sóley Bjarna hún ætlar að þeyta skífum frá klukkan 11 og það kostar aðeins 2000 krónur inn við hurð þannig að ef þið langar á skemmtilegt konukvöld í kvöld þá aldeilis gaman að skella sér á brons
1: Þú falsar ekki kærleikan en endur speglar sannleikan í sanna sést í augunum þau hörfa ef í huganum leynist fræ af efasemd og burðast þú með sektakend

0: ótrúlega gaman að vera með þér. Ég vil endilega hvetja þig til að fá þér gott að borða í Úlfarsárdal. Það Rökkur restaurant á besta stað í bænum. Það ótrúlega gaman og gott að koma í Úlfarsárdal og fá sér gott að borða. Þú getur farið inn á rökkur113.is til að skoða matseðilinn og hann svo aldeilis gúrmei þessi matseðil og sko hérna ég hugsa bara hverju kvöldum ætti ég að panta rökkur í kvöld og hérna það svo ótrúlega góði matir. En ég líka með gjafabréf sem ég ætla að gefa hér á næstunni þannig að þú fylgist vel með en það opið frá klukkan 5 til 10 alla daga á Rökkur restaurant í Úlfarsárdal. Þannig að endilega kíktu inn á heimasíðuna og þar finnur líka símanúmerið til að bóka borð eða þú getur bókað í gegnum heimasíðuna.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó. Smárabíó. Hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúxus.
2: Garmin búðin kynir, Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10,

0: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
1: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
0: Hádegis tilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
2: Beyond the Sale er ný viðskiptaráðstefna á Íslandi. Tryggðu þér sæti og skaraðu fram úr í sölunni. BeyondTheSale.is 16. september í Hörpu.
0: Padelspaðar og aukahlutir. Pingpong, pingpong.is.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

Er ekki komin tími til að kíkja á veðrið? Jú, ég held það nú. Herðu, skellum okkur í þetta. Mér sýnist helgin eigi að vera björt og fögur. Þó svo að sé rigningalegt að litast núna í dag og morgun, þá bara, þú veist, bíðum við spennt eftir helgin og ferum út að leika helgina. En í hugleðingum veðurfræðing segir að það víðáttu mikið lægð fyrir sunnan land og hún beinir til okkar norðaustan og austanátt. Víða 5-13 metrar á sekundu í dag, en syðst á landinu má búast við allhvössum vindstrengjum fram yfir hádegi. Lægðinni fylgir einhver rigning í flestum landshlutum, en seinni partinn styttir upp landið suðvestanvert, hiti 6-13 stig. En á morgun mun lægðardrag teygja sig yfir landið og áttin verður því breytileg. Víða gola eða kaldi og rigning eða súld, en lítilsháttar skúrir á suður og vesturlandi. Seinni partinn bætir heldur í vind, hiti 7-15 stig og það mildast suðaustan til. En á laugardaginn útlit fyrir hæga breytilega átt með dálíti vætu norðan og austanlands en þurru veðri á suður og suðvesturlandi. Þetta allt saman á betri veg og það alveg nokkra sólir á lofti núna helgina.

að vera á vettfangi spursmála í sumar en það heldur áfram sinn vanagang á föstudögum á mbl.is og mokkin appið þar sem Stefán Einar tekur á móti góðum gestum en það borgarstjóri Reykjavíkur, hún Hildur Björnsdóttir sem ætlar að vera gestur hans á morgun og svo fær hann til sín fleiri góða gestir fyrir við fréttir vikunar og sitt hvað fleira þannig að endilega verður rétt stiltur, settir klukkan

0: K100. En gaman að vera með þér og það gaman að skella sér í bíó eins og ég sagði hér áðan, þá á ég miða á það er ekkert mál sem er heimildamynd um hann Jón Pál Sigmarsson og verður sýnt í hvað, næstu viku. Já, já, tíminn líður svo hratt maður. En það nóg að vera og væntanlegt við erum að tala alls konar skemmtilega kvikmyndir sem eru að koma í smára bíó. Mér finnst svo gaman að kíkja inn og væntanlegt og ég sé það til dæmis hér í forsölu er Spa Weekend og ég veit að verður ein prjónasýning á, það er prjónabíó Spa Weekend sem er forsala á en síðan er hérna Lord of the Rings The Two Towers, auðvitað Jón Páll komin í forsölu, herðu Practical Magic 2 með Söndru Bullock er hérna líka og svo eru tónleikar með Oasis og einnig tónleikar með Linkin Park, þetta er allt saman hann inni, kíktinu smarabíó.is og skoðaðu hvað er væntanlegt nú eða pantaðu þér miða í það sem komið í sýningu
1: Kristín Sif í samstarfi smarabíó
2: Garmin búðir kynir Garmin eldslóðina eitt

0: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
1: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
2: Flúðafjör á Flúðum. Endaðu sumarið á topnice upplifu. Artigrafting.is Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
3: Þú færð öll bætiefni sem þú þarfnast á afslætti á heilsutögum. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
4: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

Er ekki fínt á degi eins og í dag að spila fyrir því músík sem fær blóðið aðeins til þess að hitna og renna hraðar? Þá þýður ekkert annað en að fá Shakira og Burna Boy í verkið. Dæ, dæ, þetta HM-lagið í ár.

0: Rúsu í samstarfi við Extra.
1: Aðdáendur Dolly Parton urðu heldur betur ósáttir og leiðir þegar í ljós kom að skemmdarverk hafi verið unnin á stjörnu hennar af Hollywood Walk of Fame aðeins viku eftir andlát hennar. Stjarnan sem prýðir stéttina frægu hafði breyst í eins konar minningareit eins og oft vill gerast þar sem fólk skildi eftir blóm, kort og kerti til heiðurs drottningunni. Á mánudag tók hins vegar aðdáend eftir miklum rispum yfir nafni Dolly. Samkvæmt frásögn hennar hafði kona sparkað í kerti við stjörnuna og síðan notað glerbrot til að rispa hana. Ekki hefur þó verið staðfest hver stóð að verkinu. Stjarnan var reyndar þegar komin að lista yfir það sem þurfti að gera við vegna sprungna, en eftir andlát Dolly var ákveðið að flýta viðgerðinni. Hollywood Historic Trust hefur nú hafið viðgerð á henni og stendur á því að stjarnan verið tilbúin og glansandi ný fyrir helgina. Dolly fékk stjörnuna árið 1984 og hefur hún verið vinsæll viðkomustaðar aðdáenda frá því að tilkynnt var andlát hennar 25. ágúst síðastliðinn. Og ég velti ég bara fyrir mér, fyrir ósköpunum hefur það í sér að skemma eitthvað tengt Dolly bestu. Skam.

0: ánægður með þér á K100 og hér eftir örstutt skilaboð er það Leona Lewis við viljum að heyra í Ariana Grande og The Weeknd á K100.
1: Kristín Sif í samstarfi við Rökkur, lifandi hverfistaður í Úlfarsárdal með góðum mat og afslappaðri stemningu. Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Þættinum í kvöld verður góðum víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi síns
1: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Þú erum vel fættu til okkar miðjan hótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
4: Já, fínir ána.
3: Takk fyrir að fá mig.
5: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
4: Nei,
5: júli.
4: Ég lofaði því.
1: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
5: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið, sko.
3: Nei,
5: þetta mínus 0,75.
3: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Upplifun sem fjölskyldan mun elska. Flúðafjör hjá artigrafting.is.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Axel og Birnir.
1: Gefðu þér tíma. Bóli. Áfengislaus.
2: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagerinn Smáratorki.
3: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA. Fjórhjóladrifin Volkswagen ID4 nú á lækkuðu verði. Kíktu við og reynslu aktu.

Ég er alltaf að lesa eitthvað sem skiptir engu máli en samt alveg gaman að lesa það og þú veist, það skiptir alveg pínu máli því að ég er að lesa það að sumt fólk þvær hanglaðin heima hjá sér á 12 mánaða fresti. Ha? Ég trúi þess ekki, ég bara alveg trúi þess ekki af því að sko, mér líður eins og það eina sem ég geri á hverjum degi að þú hanglaði og ég segi upp henni minn sko, þú getur notað það oftar en einu sinni en að nota það í meira, þú veist, en viku, nei, þú veist, og ég að lesa það, sum öruglega mjög fáir samt þú að hanglaðin sín á 12 mánaða fresti margir þú að hanglaðin sín ekki nema á 3 mánaða fresti og ég velti fyrir mér er þetta ekki bara algjörst kjafta það ekki allir bara þú að hanglaðin sín reglulega sko, ef þú veist að þú að hanglaðin á 12 mánaða fresti þá hlýtið það því þá fari ekkert í styrst

0: Gaman enda svona. Kristín Sif heiti ég og ég þakka kærlega fyrir mig í dag. Ég var aftur með þér í fyrramálið á slaginu klukkan 10 og þá komin föstudagur, svo við elskum föstudaga en njóttu dagsins kæri vinur. Takk fyrir að hlusta og vera með mér. Mér þykir ótrúlega vænt það og mér þykir líka vænt þig. Þannig að takk fyrir. Mundu að brosa því að það mikilvægt og varstu góður við fólkið í kringum þig og auðvitað þig sjálfan. Takk fyrir mig í dag. Bless, bless.
1: Kristín Sif í samstarfið Sassi Dalvegi 30. Fagnaðu línunum þínum.
2: Námskeið fyrir öryggistrúnaðarmenn og öryggisverði. Vinnuvendanámskeið.is Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: síðu Brons Keflavík.
1: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
2: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og Ísa í Orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
3: Volkswagen ID4 er fjórhjóladrifin með alltaf 544 km drægni á rafmagni. Nú á lækkuðu verði. Hekla.

Kristmund Axel og Friðrik Dór, lagið 800 mínur, klukkutónum 2 á þessum líka flotta 50 degi á sig. Guðin heiti ég, sitin í fjárveru Þórs Bæring, allir vera með ykkur til klukkan 6 í dag. Og þetta einfalt, viljum að hækka saman í gleðinni. Það bara gamla og góða uppskriftin af hverju, af því hún virkar.

Ed Sheeran og Celestial, þeir ætlum að færa okkur yfir í Beyoncé og þetta lag á sérstakan stað í hjarta mínu því þetta var lagi sem ég og fyrsta kærasta mín áttum saman og þetta fær mann til að hugsa tilbaka hvað hefði getið gerst ef og hefði. Nei, þetta er gott lag, þetta lagi Halo.

Þetta er Miley Cyrus virkilega fallegt lag hjá henni, Young Are You heitir það, en hérna þurfum við að stund til að heyra í Maybull, en færum við yfir í eitt stæðasta strákaband sem að komið hefur nokkuð tíma fram, þeir heita One Direction. You

dark en það ljósanótt framundan í Keflavík og verður ríkala margtum manninn brjálæðislega góð dagskrá og meðal annars á brons við ætlum að heyra í þeim á brons hérna setna í dag og taka stöðuna hvað framundan helgina

0: aldrei að betri. Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
1: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
0: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Blik Bistró við bæjarmörk Mosfellsbæjar. Ekki bara fyrir golfara. Blikbistró.is. Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti er til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
3: Taksfríveisla húsgagnahallarinnar er hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
4: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
5: Það bara að allt annað veröld vera upp á jökli.
6: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
7: Það risa haustútsala í gangi hjá kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is. Við að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjáður fara. kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is. Haustútsalan sem þú mátt ekki missa af.
8: Nú eru taxfrí dagar af Tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
9: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.

Current. Við ætlum að taka smá uppbyggjum. Við ætlum að fara yfir í David Guetta og Bebba Rexha. Það bara smá feelingur í þessu. Þetta I'm Good og ef þið langar að dansa, þá momentið núna.

0: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norðan.
2: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Nú eru taxfrí dagar af Tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.

degi á sig Gunn heiti ég sitjandi með til klukkan 6 í dag þá kemur Heiður Austmann og tekur við en ég ætla hérna eftir að heyra í staðarhöldurum á Brons í Keflavík þar nóg framundan helgina enda ljósanótt að fara í gang og von á þúsundum manna í bæinn og það alveg þess virði að kíkja á Brons förum við það hérna eftir

Ná, en við ætlum að henda okkur yfir í íslensku deildina, fara yfir í eina íslendingi sem að hefur sigrað í Eurovision, ánvegst í raunin að sigra í Eurovision. Við bara vitum að hann hefði unnið, hefði keppnin verið haldin. Það bara hann því við alveg umhvernig að tala, ég að tala Pálma Gunnarsson. Nei, ég ekki tala Pálma Gunnarsson, ég að tala Daða Frey og það hefði verið svo gaman ef ekki hefði verið fyrir COVID. Ó, réttu pönsir sakna COVID, það engin. En ég þetta að þið fyrir komin á stað. Þetta lagið hans, I'm out and I wanna go home.

0: Júli Heiðar og lagið hans Farfuglar. Þetta lag hittir í hjarta strengi fyrir hjá mjög mörgum. Ég man að ég gat eiginlega ekki hlusta á þetta fyrstu tvö árin eftir þetta kom út. Því að svona fyrir okkur sem erum í þessum pakka, hann hittir beint í mark þarna. En við viljum að henda okkur í örstuð skilaboð og svo það strax og eftir strákur sem kemur frá Flórída og kalla sig Flórída.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri.
2: Garmin búðin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða

0: Gamalt.is.
1: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is

0: íslenskar aðstæður.
1: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
0: Yfir 1000 hollustuvörur á tilboði á heilsudögum fjarðarkaupa. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
2: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

Það er 3. september, það þýðir að það eru einungis 119 dagar eftir á árinu þannig að ef þú átt eftir að gera klárt fyrir gamlárskvöld þá þessi betra að fara að drífa í því En líka á þessum degi fættist Diana de Poitiers en hún var hjákona Hinriks annars Frakklandskonungs Já, þetta vissu þau ekki Já, kannski, ég veit það ekki

og strákanir á móti sól en þeir fagna í ár 30 ára afmæli takk fyrir pent og takk fyrir bent búinir að starfa í 30 ár og þeir alltaf heldur betur að blása til fagnaðar en það verður verða tónleikar 16. og 17. oktober næstkomandi í Laugarásbíó nei, Laugarásbíó, hvað eru klum í Háskólabíó það ekki alveg munun á bíónum en þeir munur með tónleika 16. og 17. oktober það eru örfáði miðar eftir á tónleikana 16. og þeir blésu til auka tónleika 17. oktober þar er þetta ná sér í miða þar inn á tix.is ég veit allavega ég ætla ekki að sleppa þessu móti sól 30 ára ég held að ég sé búin að fara á böl með þeim í svona 28 ára eða svo en förum við í Lady Gaga þetta er lagið hennar Born This Way

0: næring í samstarfi við Sportvörur. Sportvörur, Dótabúð íþróttafólksins.
1: Bílanaust Akureyri, Egilsstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöfða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
2: Nýtt tímabil, ný rútína og eitthvað fallegt til að gleðja sig með. Nýjar sendingar eru komnar í tískuna og komma og nú eru allra síðustu dagar útsölunar. Komdu við í Ármúla 5. Tísk.

0: tennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis hjá Pingpong. Pingpong.is. Garðarþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
1: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

Me not, er klukkan orðin fjögur á þessum glimrandi flotta 50 degi hérna á K100 þið eru örugglega búin að sjá það í fréttum að það eru alls konar lokanir í kringum brúna upp á breiðarsbrautina þannig að endilega fara og tjekkja því sem eru á leiðinni heim að það eru umferðatafir, það eru lokanir það er vesen og það er bras en það er ekkert og vesen og bras í Keflavík við ætlum að heyra í staðarhöldurum á brons hérna á eftir og það er ljósnótt að fara á fullt heyrum við eftir þetta lag hérna

0: Lagið hans Feel hérna á K100 en ég var að nefna hérna að ljósanótt er að hefjast og Martu mannin í Keflavík þessa helgina og á maður segja Reykjanesbæ ég ekki alveg viss hvernig það virkar en hann gott að ég kom með mann á línuna sem að veit þetta betur en ég Magnús Ólafsson, rekstjóri Brons, hvað er sæll?
1: Já, hvað er sæll?
0: Sællunum, hvað segir, hvernig er stemningi fyrir helginni?
1: Ég held að þessi bara gekk stemningi í Reykjanesbæ og Já. Fólk er bara spennt fyrir þessa helgi og
0: Á maður að segja að ljósanótt í Reykjanesbæ ekki í Keflavík?
1: Já, ég held að fyrir. Þetta er, við erum að klóna hérna undir sama hatt hérna.
0: Já, já, svo vill maður ekki vera kannski svona mismun á fólki?
1: Nei.
0: En á Brons, það verður eitthvað helgjana fjör þar og byrjar í kvöld eða?
1: Byrjar í kvöld.
0: Já.
1: Að bara, hérna, við erum með Kúliakan, með pop-up, alla helgina.
0: Ok.
1: Frábær mexikansk matur. Mhm. Svo erum við með hérna, DJ Sóli Bjarna
0: Já.
1: Og svo erum við með risa hérna, bræðurnir koma hérna, Jón Jónsson
0: no.
1: og Friki Dór eru hérna með tíðleiti
0: Já, í kvöld þá?
1: Í kvöld,
0: Já, okay.
1: Svona konu kvöld mm-hmm. Léttar svona veitingar svona drikkir í bóði frítindi nýju
0: okay.
1: Þannig að það verður bara stemning
0: Já, hvetjum fólk til að mæta snemma, kostarinn?
1: Kostarinn eftir nýju.
0: Kostarinn eftir nýju, já, þá náttúrulega bara við fyllum húsið fyrir nýju.
1: Já, já.
0: Það er lang gáfulegast.
1: Já.
0: En svo er helgin framundan, það er eitthvað að vera á morgunu hinn væntanlega líka.
1: Það er bara risudagur á morgun líka.
0: Já.
1: Það er hérna engin alveg netismör.
0: Já.
1: Og DJ Saki spila svo meðan þar og fram á kvöld.
0: Ok.
1: Þannig að það verður mjög flott kvöld.
0: Er líka frítinn þar til hljóðan nýju?
1: Það er frítinn til hálf tíu.
0: Ok.
1: Og síðan þrjú og nýju eftir það.
0: Hvað fíl ekki lúksus en geta farið inn frítt?
1: Já, það er bara frítt og fólk kemur snemma og hérna, það er svo mikið maður að vera í bænum að það er gott bara að vera tímalega.
0: Það er bara akkurat málið, sko. Og svo er þetta ekki smá, við erum að tala bara, þú ert komið rúmlega helmingin úr æskæs fyrstu tvö kvöldin, sko.
1: Já, þetta er alveg line-up.
0: Heldur betur, hvað, þá gerir ég ráð fyrir því að laugardagurinn sé ekki síðri.
1: Herru, laugardagurinn er bara að springja.
0: Já.
1: Herru, við erum að hýta einn upp milli 6 og 8. Þá er Jonni og Gunni trúbadurur.
0: Já.
1: Síðan bara dettur í hús, hérna, Benny B. Ruff.
0: Já.
1: DJ. Mm-hmm. Og síðan eru tveir meistarar, Kristján Axel og Birnir.
0: Já. Og hvenær fara þeir í gang?
1: Þeir að mikst ára mínúti.
0: Já, já, já. Vá, þetta er rosalegt. Þetta er bara eins og, þetta er verslunum að helgar line-up, sko.
1: Þetta er rosalegt. Frítinn til hálftíu.
0: Þetta er svo gali. Hvernig fórstu að þessu?
1: Það eru góð menn sem að stjórna því.
0: Ég maður hefur ekki séð svona, held ég bara, nefnum að segja. Þetta er verslunum að helgar line-up þarna.
1: Þetta er alvöru. Þetta er bara geggja og hérna okkur laga til að taka mót öllu þessu fólki.
0: Og það er bara, þú þarft ekki að panta þig miða, þú getur það frítt inn til nýju í kvöld, annars og hins vegar til hálf tíu hinn kvöldin og svo miða bara yfir hurð eftir það.
1: Já, og það er líka að köpa sig miða á ticket, þarna,
0: flows. Já. Ok, geggjöð. Þannig að við hvetjum fólk að sjálfsögða að mæta bara þegar það er frítt.
1: Já,
0: það er vinn-vinn dæmi.
1: Já, og nóg á dælunni.
0: Og nóg að dælinn, það er akkur þess að við viljum hafa þetta. Herðu Magnús, takk æðislega yes. fyrir að heyra í mér og ég segi bara gleðilega ljósanótt og hérna
1: Já, ég segi bara gleðilega ljósanótt líka.
0: Segðu hérna, takk æðislega.
1: Takk.
0: Ha, bye bye. Það er gaman að þessu, ég mæli með kíkið á Brons í Keflavík, ekki Keflavík, í Reykjanesbæ, strax í kvöld, það er konukvöldi kvöld og svo erum að tala föstaskvöldið, herra hnetusmjör, laugardagskvöldið, Birnir og Kristmundur Axel, þetta getur ekki

heimasíðu þeirra og séð dagskrána betur en ég var að nefna þau gráðan að það væri bílanir hérna í ljósunum hjá Breiðholtsbrúnni en það var komin í frétt þetta stærri bílun en við áttum von á segir Sigríður Inga Sigurðardóttir sérfræðingur og samskiptasviði vegagerðarnar en umferri ljósin við gatnum át Breiðholtsbrautar og Reykjanesbrautar annars vegar og nýbílavegar og dalvegar hins vegar eru óvirk vegna bílun sem kom upp í morgun lokað hefur verið fyrir umferð gatnamótin að runnið að viðgerunum en Sigríður segir ekki líka fyrir hvenær en ljúki þar sem vandinn reyndist meiri en uppalega var talið það má vístir ekki að bílunum til bílans stýrikassa sem stjórnar umferðljósunum á báðum gatnamótum alltaf þurfið sér stýriskassar að bíl halveg magnað en þið eitthvað sem á leiðinni heim þetta getur verið löng heimferð farið varlega fylgist með hvað í gangi og komið ykkur heil heim Svo líka bara þýðir þetta meiri tími með mér, meiri tími hjá Ásla Guðna og þér og K100. Það ekkert verra.

Ed Sheeran og Asi Sam heitir lagið en þið hlauparar þarna úti hlustið vel Powerade og K100 kynna Garmin eldslóðina en þetta eitt stæðsta utavöðhlaup landsins fer fram 12. september næstkomandi þar sem hlaupið verður stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrennis þrjár frábæra vegalendur í bóði 5, 10 og 29 kilometrar skráði núna inn á vikingamót.is þá getur nota slóð kóðan K100 það verður 20% afslátt á skráningunni svo 5. daginn 10. september Þá draugum við einn heppin út sem að hlýtur glæsilega vinning frá útilíf og

0: Í samstarfi við Skín. Skín bílaþáttastöð. Einfaldlega betri.
1: Íslensk tónlist á K100.
2: Ég heiti Júlíðar.
3: Hæ, hæ,

0: við Garðinn Matöll Smáralind.
1: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
2: Skín, einfaldlega betri.
3: Það risa haustútsala í gangi hjá kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjáðir fara. kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is. Haustútsalan sem þú mátt ekki missa af.
4: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
5: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Fyrir fólk sem vill selja meira. Fyrir fólk sem vill selja betur. Beyond the Sale, 16. september í Hörpu, beyondthesale.is.
7: Nú eru tax-free dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
8: Saltstangir og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Bragðarefur shake, easy brauði, easy boxi, kúluís, krab. Hvað þitt uppáhald? Ísbúðin Háaleiti.

Einn flottasti dúett sem að komið þér fram í langan tíma, Bríett og KK, gleymir ei, heitir lagið. Það rífum okkur aðeins upp í stemninguna, það jú einu sinni fimmtudagur. Það litli föstudagur, segja sumir. Þetta Miley Cyrus, End of the World. Höldum okkur svo áfram í kvennadeildinni, því að eftir að Miley Cyrus búin, hann kemur í hennar.

Some say, en ég var að lesa frétt, stjörnufréttir yfir rúsu eru alltaf inn á K100 á K100.is og ég var að lesa frétt frá henni núna sem að segir að aðdáendur Dolly Parton eru heldur betur ósáttir og leiðir þegar í ljós kom að skemmdaverk höfðu verið unnin á stjörnu hennar á Hollywood Walk of Fame aðeins viku eftir andlát hennar. Þetta nú illa gert, en stjarnan sem að prýði stjættina frægu hafði breyst í eins konar minningareit eins og oft vill gerast þar sem fólk skildi eftir blóm, kort og kerti til heiðus drottningunni. Það ekki fallegt. Mælið með að fara á K100.is og lesi þessa rétt.

0: Bæring í samstarfi við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins. Nýtt tímabil, ný rútína og eitthvað fallegt til að gleðja sig með. Nýjar sendingar eru komnar í tískuna og komma og nú eru allra síðustu dagar útsölunar. Komdu við í Ármúla 5. Tískan og komma, fallegt, fáað og töff.
1: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
2: Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, kesadilla og sérstakur matseðill fyrir börnin. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
3: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
4: Sildu með þínu upp á allsfólki.

0: óxíðu, brons, Keflavík.
1: Nú eru taxfrí dagar af Tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
2: Námskeið fallvarnir, lokað rými og heita vinnu. Vinnuvendarnámskeið.is.
3: Það alltaf tími fyrir hollustu. Heilsudagar í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök vest.

Kristmund Raxel og Friðrik Dór 800 mílur, þeir verða einmitt á ljósanótt um helgina og á brons Jón Jónsson og Friðrik Dór verða saman í kvöld á konukvöldi á brons og svo verður Kristmund Raxel ásandi Birni á laugardagskvöldið á brons líka og við erum að tala að þú getur farið frítt þarna inn frítt inn í kvöld til klokka 9 svo 2000 krónur eftir það og laugardagskvöldið frítt inn til 9:30 svo 3 og 9 eftir það frábært dagskrá og brons um helgina

Við ætlum að halda okkur í strákadeildinni og fara okkur yfir í Teddy Swims. Svo ætlum að halda líka aðeins meira áfram í strákadeildinni. Fara yfir í Post Malone. Hann kemur hérna á eftir með lagið sitt Circles. En þetta er Teddy Swims. Mr. Know It All heitir lagið.

Hold my hand, Jess Glynn. Við ætlum að fara ykkur í Clean Bandit. Þetta er Symphony. Sara Larsson með honum í þessu lagi. Þetta er gott lag.

0: Í samstarfi við Skín. Skín bílaþáttarstöð. Einfaldlega betri.
1: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
2: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skýr?

0: fríveisla í Dorma. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup. Aldrei verið meira úrval af rúmum, sófum og hægindastólum. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
2: Ánægja er
3: að veita góða þjónustu.
2: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.

0: Snakko ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
1: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is

Frequencies og Callum Scott lagið Where Are You Now. Þetta sem að færa ykkur yfir eitt allra vinsælasta tónlistamann í heimi. Búin að vera það í mörg ár og mér finnst einhvern veginn allir íslendingar sem fara út á tónleika núna fara á tónleika með honum. Mér finnst ég alltaf að sjá það mjög mikið á samfélagsmiðlum. Við erum að tala Bruno Mars. Þetta lagið hans Risky Roll.

Þetta er Tiesto og Tate McRae. Þegar klukkan að smetla í sex á þessu flotta fimmtei Ási Guðna, heiti ég. Búin að fá að fylgja frá klukkan tvö í dag í fjárveru Þórsir Bæring. Hann kemur aftur á morgun, þannig að ég heyri ykkur á mínu tíma klukkan tíu á laugardags morgun. Þangað til hafið það gott og njótið þess að vera til.

0: fyrir veturinn. Verkfæralagerinn Smáratorg.
1: Hvar er draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælistu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Komin í bíó. Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á

0: Fröken Selfoss.
1: Taxfree veisla húsgagnahallarinnar er hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Yfir 10.000 leigusalar nota

0: umboðsmenn um land allt. Smitt og Norrland.
1: Ný sending af Sánum. Trefjar.is.
2: Þá bara klukkan orðin 6 og rúmlega það, það fimmtudagskvöld og við þökkum Ása Guðna kjalla fyrir vaktina í dag. Þór Bæring verður á vaktinni á morgun, verður bæði í fyrramálið með Ísland og Vagnar og svo verður hann á sinni venjulegu vakt milli 2 og 6. Ási Guðna, hann eins og var listan af með príði. Ási er nefnilega sko í spilastokki K100, þá var alltaf gott að vera með Ás í stoknum. Ekki satt. En ég heiti Heiðar Östmann og við ætlum að vera saman til klukkan 10 á fimmtudagskvöldi svo áður sagði og það ný íslensk tónlist í kvöld.

svo allir með Rappadúbudabadúdei Jason Emrys. Þetta er svo krúttlegt lag og einhvern veginn bara svona þægilegt að hlusta á það. Og ég eru örugglega búin að hlusta á þetta lag svona 836 sinnum í gegnum tíðina. Og ég fæ ekki leið á því, mér finnst þetta alltaf gott og svona þægilegt lag við hlustun.

Æðislegt lag heitir Vangaveltur. Það ekki spyrja því þegar að ja, annarkort Herran Hötusmjörs eða X-Geir eru sem ég músiki að gefa út lög og hvað þá þeir eru saman, þá útkoman alveg hrikalega flott, hrikalega flott. Becky Hill og David Guetta, við fáum þau saman eftir smástund lag sem heitir Remember, So Am I með Ava Max á leiðinni, Shakira og Burna Boy líka og HM-lagið.

0: Þetta heitir Húnisvar sem syngur og lagið er dýrð í taugatökna á K100. Og já, eins og þú kannski manst eftir þá var Áskeir Trausti með tónleika í Hörpu síðasta laugardagskvöld. Og það var stútfullt, eðlilega, Áskeir Trausti mjög vinsæll tónlistamaður hér á Íslandi, en hann er síðan bara að halda áfram, ég meina, það er engin hvíld í boði. Tónleikaferðin hjá Áskeir Trausta heldur áfram í september og gaman að segja frá því, hann er að fara til Hollands. Nánar tiltæki til Amsterdam, verður með tónleika í Amsterdam núna 9. september, verður í Groningen 10. september, fer síðan yfir til Þýskaland, svo verður þar í Hamburg 11. september, svo er það Berlín, svo er það München, svo er það Köln og Belgía, Frakkland, svo framundan líka. Það er nóg að vera hjá Áskeiri Trausta í tónleikahaldi.
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Maisonel. Skavolini, klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið, hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28, skavolini.is.
2: Niðurskorið græmmeti? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
3: Skoda Peak er væntanlegur í september. Alrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
4: Frískandi bragð með X2

Hjá manni að hlusta á textan við þetta lag, frábær texti og frábært lag sem leiðist Páll Óskar og Benny Hem Hem, eitt af blómunum heitir lagið. Já, já, já, takk hérlega fyrir að hlusta á fimmtudagskvöldi, ég Heiðar Austmann, við erum saman til klukkan 10 í samstarfi Sporthúsið í Kópavogi og Reykjanesbæ og Masonel sem ótrúlega flott fatamerki.

0: og Olivia Rodrigo, lag sem að heitir Good For You á K100. Eftir smástund höldum við áfram.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Mason L. Mason L, einfaldur glæsileiki í hverri flík.
2: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á nokkur hundru vörum varanlega. Skoðaðu úrval góðra vara á lækkuðu verði í versluninni og á vefnum. IKEA.
3: Styrktu stöðu þína á vinnumarkaðinum og fáðu öll vinnuvélaréttindi. Vinnuvendanámskeið.is
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
3: Flúðafjör með fjölskyldunni. Komdu fjölskyldunni á óvart með flúðasiglingu hjá artigrafting.is Upplifun sem þið munu geyma, ekki gleyma. Svo hægt að skella sér í heitan pott og sánu eftir hann. Bókanir á artigrafting.is
5: Frískandi bragð með extra.

Lagið er Against the Current og ég minni á nýja íslenska tónlist sem er klukkan 7:30 í kvöld. Það jú fimmtudagur og á fimmtudögum og þriðudögum reyndar líka að fá við splunkun nýja músík beint í æð. Birta Dís á lag kvöldsins, lag sem að heitir Vonbrigði og hún segir okkur allt þetta lag hérna rétt á eftir á káinu. Taylor Swift hins vegar á leiðinni og Alex Warren. En fyrst þetta hér.

sem var stofnuð í Frakklandi árið 1999 og þetta er vinsælasta lagið þeirra hingað til í það minnsta. Þetta er Midnight City og það á K100 við erum á leiðin í nýja íslenska tónlist eftir örskamma stund. Það garðurinn Matöll í Smáralind sem að færa okkur íslenska tónlist og Birta Dís á lagið Vonbrigði eftir smá. We

0: íslensk tónlist á K100.
1: Beyond Jones, Texas Hold'em af blöti sem heiti Cowboy Carter þegar við förunastir yfir í íslenska tónlist og ef þú ert búin að missa eitthvað af íslensku tónlistinni sem er í gangi hjá mér á þriðjudögum og fimmtudögum þá sjálfsögðu inni á heimasíðun okkar K100.is eru öll þau lög sem hafa verið tekin fyrir hérna hjá mér. Og já, ef þú ert með lag sem að mjög margir eru með og eru að grúska í tónlist núna þá getur þú farið og sendt mér lagið mitt í gegnum sömu heimasíðu K100.is Það blasir fyrir fram að þig í flipi sem að stendur á íslensk tónlist og þú bara smellar á það á. Og fylgir helstu fyrirmælum og þá ertu búin að senda lagið til mín. Þetta raun og verið ekki flókið. Svo er það íslensku tónlistarkvöldin sem reglulega hjá okkur í garðinu Matöll í Smáralind. Næsta tónlistarkvöld eftir viku á fimmtudeginum eftir viku og við förum nánæri það þegar hann dregur. En það Birta Dís sem á lagkvöldsins. Lag sem að heitir Vonbrigði, þetta ung og upprennandi söngkona sem ætlar að segja okkur allt sitt nýjasta lag. Gjörðu svo vel, Birta.
0: Íslensk tónlist á

0: Hæ, ég heiti Birta Dís og ég 19 ára tónlistakona og lagahöfundur. Og ég elska semja tónlist og skrifa texta allt það sem við þorum ekki beint að viðurkenna og höldum leyndu. En vonbrigði lag sem ég samdi föstudaginn langa fyrir löngu þegar ég sá að það var allstað flaggað í hálfa. Mér fannst það ótrúlega spennandi konsept og mér langaði að semja það, svo ég dreif mig heim, reið upp gítarinn og samdi vonbrigði. Og þið munu örugglega spotta reffan í textanum. En vonbrigði fjallar pressuna ganga í augun á öðru fólki og standast væntingarna þeirra. Og í rauninni snýst þetta hræðsluna við að vera maður sjálfur, af því að maður óttast að sá sem maður muni valda fólki vonbrigðum. En ég vona að getur fundið stað í textanum og tengt við lagið. Takk fyrir að hlusta og áfram íslensk tónlist.
1: Íslensk tónlist, þriðjudags og fimmtudagskvöld á

0: íslensk tónlist á K100 í samstarfi við Garðinn Matvöll Smáralind og Hofland Ítri Hveragerði. Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Mason L. Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
1: Nú eru taxfrí dagar af Tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
0: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
1: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.

þá sem að vilja fara til New York borgar og spila fyrir alla þá sem að hafa heimsótt New York borg. Ég gerði það sjálfur, var það ekki 2016 held ég alveg örgla og það svolítið langt síðan en hún heitlaði mig algjörlega upp úr skónum New York á svo mikið, mikið að vera þar. En vákáin risastór, maður einhvern veginn bara gjössamlega tínist í öllum háísunum og í raun og veru látunum í borginni líka. Eru þá komið að móti sól, lag sem heitir okkar lag, svo fáum við Heatwaves með Class Animals eftir smástund og smá rjómatík með John Legend líka.

0: Hann kann þetta, John Legend, rólega og fallega útgáfan af þessu lagi, kannski ekki alveg líkingu við þetta. Þetta var aðeins taktfastara, en samt sem var hrikalega flott lag og stendur alltaf fyrir sínu. John Legend brjálaðislega flottur músikant. Höldum áfram, þetta örskamma stund, það tveir tímar eftir að þættir í mínum í kvöld.
1: Heiðar Austmann í samstarfiðu sporthúsið. Þór Bæring.
2: Ég búin að vera tala svo mikið þetta var alltaf að segja allir maður sem fara að vinna, verðum að dika meistarar og
3: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
2: Ég komin aðeins langt. Ég eiginlega komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
4: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila. Þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við erum fyrir 31
3: ár síðan. Þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
4: Æðislega tenging maður.
2: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
3: Æ, það er ekki nóg gott.
2: Við stiltum upp og svo kom einhver brjálað hjúkaþeir. Og tók tjaldið bara lagðiðar á jörðina.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
5: Ánægja er
6: að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: Skín, einfaldlega betri, bílaþvottastöð

Break Even þegar þetta lag kom út var þessi hljómsveit spurð hverju væri svona þeirri áhrifavaldar í tónlistinni og þá kom að ljós að Sting í Police í miklu uppáldi hjá söngvaranum í sveitinu og það ekkit skrítið Sting í miklu uppáldi hjá svo mörgum. Herðum, þessi dag verið merkilegur í tónlistasögunni á þessum degi 1990 gaf George Michael út sína aðra sóloplötu sem heitir Listen Without Prejudice og á þeirri plötu var að finna lög eins og Praying for Time, Waiting for That Day og Heal the Pain og svo auðvitað þetta hérna lag líka sem ekkit smá ótrúlega flott. Heitir Freedom 90, mástu þetta þessu?

þessi vinnuvika senn á endam. Ég allavega fyrir þá sem að vinna bara mánudag til föstudags og vonandi þessi vika bara búin að vera alveg bærileg fyrir þig. En það sem framundan hérna hjá mér í tónlistinni, mér langar til að bjóða upp á Coldplay og lag sem heitir Viva La Vida og svo er það Daði Freyr okkar allra með lag sem heitir 10 Years og mögulega býður upp á Somber líka. Hljómar það ekki bara vel? Á hendur okkur næst hér yfir í Pink og Raise Your Glass.

0: Nú styttist heldur betur í eldslóðina sem að fer fram eftir einhverja 8 daga 12. september 2026 Þetta er hluti af Víkingamótaröðinni og það er hægt að hlaupa 5, 10 eða 29 kilometra Þetta er frábært utanvegar hlaup í náttúru Íslands Allar nánari upplýsingar þetta er að finna á vikingamót.is skástrik Garmin eldslóðin og við erum einmitt með leik í ganginn á Facebook síðu K100 Þú skráði þig og þá sérðu þar inn á síðunni að við erum með frábæra vinninga fyrir einhvern sem hefur skráði sig í hlaupið 50 skona gjafabréf frá útilíf, nýtt hlaupár frá Garmin og fullt af powerhiti líka
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Masonell Masonell, einfaldur glæsileiki í hverri flík Garmin búðin kynir Garmin eldslóðina Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september 5, 10 eða

0: Húsgagna.is.
1: Taksfrívisla húsgagnahallarinnar er hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Brons Keflavík og Bóli áfengislaus kynna þetta dagskrá alla helgina á Ljósanótt. Kvennakvöld, Jón Jónsson og Frikki Dór, Herra Netusmjör, Kristmundur Axel og Birnir.
3: Gefðu þér tíma. Bóli áfengislaus.
4: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

Alex Warren byrjaði sinn feril á því að vera áhrifavaldur og búa til flott efni fyrir samfélagsmiðla en hann heldur betur búin að slá í gegn sem tónlistamaður. Hér lagið Fever Dream á K100. Ég langar til að sjá hvað hann ætlar að gera næst.

0: Einars. Ég er búin að sjá það að hún er hluti af frábærum sönghópi af söngurum og söngkonum sem að verða á jólatónleikunum Komdu jólin í Hörpu núna í desember. Þú getur skoða þetta á netinu allt saman. Þetta er lag sem heitir Ef hann myndi, þetta er splungun í lag.
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Mason L. Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýnins
1: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Þú erum vel fættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
4: Já, fínir ána.
3: Takk fyrir að fá mig.
5: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
4: Nei,
5: júli.
4: Nei, ég lofaði því.
1: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
5: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
3: Nei,
5: þetta er mínus 0,75.
3: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: og gagnlegir. Og svo eru það þeir sem þú mátt ekki missa af. Beyond the Sale, 16. september í Hörpu, beyondthesale.is.
1: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
2: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Ekkert að þessu lagi frá Anne-Marie og þannig Shania Twain, hinn kanadíska með líka Unhealthy og síðasti klukkutíminn minn farin af stað. Ég Heiðar Austmann og sitja þetta með þér öll virkvöld frá 6 til 10 í samstarfi við Sporthúsið og Maisonel. Og hér ætlum við yfir í Íslands.

á sínu tíma af breiðskifunni Supernatural en nú aðeins búið að svona R&B og hip-hop aða upp DJ Khaled og Rihanna Wild Thoughts á K100 Heyrðu, ég minni á Ísland vaknar í fyrramálið rannsóknarspurningir á sínu stað og gjafir frá Veru Design

0: stjörnufréttum dagsins í dag er Eva Rósa að tala um svolítið leiðilegan atburð eða leiðilegan verknað öllu heldur því að það var unnið skemmdarverk á stjörnu Dolly Parton á stjörnugötu Hollywood eða svona frægðargötu Hollywood og aðdáendur hennar að sjálfsögðu ekkit vola kátir með það en þeim brá heldur betur í brún og urðu ósáttir og leiðir þegar í ljós koma skemmdarverk hafði verið unnið á stjörnu hennar Dolly Parton á The Hollywood Walk of Fame og það eins viku eftir andlátið hennar en stjarnan sem að prýðir stjættina frægu hafi breyst í eins konar minningarit eins og oft vill gerast þegar fólk, frægt fólk deyr og það voru aðilar að skilja eftir blóm og kort og kerti og þess aftar en það var einhver sem tók sér til og rispaði yfir nafnið á Dolly Parton og þetta var eitthvað svona að búið að sparka í kertið og eitthvað svona óla skrítið en þetta er allt saman inni á K100.is í stjörnu fréttunum hjá Evu Rósu við vilt skoða nánar
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið
2: Nú er tax-free veisla í Dorma. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup. Aldrei verið meira úrval af rúmum, sófum og hægindastólum. Dorma, láttu drauminn rætast. Hvar er draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Komin í bíó. Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is

Það er ekki að spyrja að því maður. Herbert Guðmundsson, lengi lifir í gömlum glæðum. Ég veit nú ekki hvort að hann sé, var eitthvað vola kátur, hann var myndi að heyra mig segja það, lengi lifir í gömlum glæðum. Hann er ekkit gamall, alls ekki, Herbert Guðmundsson. Og á sko fullt inni ennþá í tónlistabransanum, þetta lag skrifa í skýin er alveg magnaði og spyr mig. Og það á ammælisdegi leikarans Charlie Sheen. Charlie Sheen sem er svona slæmur strákur, bad boy. Hann á ámæli í dag fættur á þessum degi 1965. Vilborg Davíðsdóttir, rithöfundur á ámæli í dag líka fætt 1965. Og svo ég veit ekki hvort þú manst eftir krafteftikamanni sem að hétt Skúli Óskarsson. Var algjört nautað burðum og alveg fáránlega sterkur. Hann var sem sagt kraftliftingamaður, fættur á þessum degi 1948 en lést hins var 2024.

0: Þetta er komið gott, búin að vera þetta með þér frá því klukkan 6 í kvöld en svona áðurinn í kveðið þá vildi ég bara deila í með þér að í dag er dánardagur hans Péturs Kristjánssonar sem hann lést árið 2004 ég veist ekki alveg að kveikja því hver hann þá söng hann hennar hérna kafla með sálinni Grófurinn hér var hvernig sem er ég komin í gamla Akkurat Pétur Kristjánsson, frábær tónlistamaður, fættu 1952 en lést á þessum degi 2004. Takk hérlega fyrir samfylgdina í kvöld. Ísland vaknar í fyrramáli klukkan 7, annars verði bara hér á morgun, annað kvöld.
1: Heiðar Austmann, í samstarfi við Maisonel. Maisonel, einfaldur glæsileiki í hverri flík.
2: Halló, halló, halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
3: Það bara að allt alveg veröld vera upp á jökli.
4: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsulubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
5: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
6: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn

0: Við hjá RB Room erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RB Room síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, rbroom.is.
1: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is

0: Electrons Keflavík. Beyond the Sale er ný viðskiptaráðstefna á Íslandi. Tryggðu þér sæti og skaraðu fram úr í sölunni. BeyondTheSale.is 16. september í Hörpu.
1: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. RB-rúm.is

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Þættinum í kvöldverju kom víða vitt og víða væri leita. Við skulum bara kíkja á þessi sínsó.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komum við vel fætur til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, fínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
1: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is